0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Ola, son Manel Craño, fan total da Quack FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de Quack. Que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertada.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en quackfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.

0: Tiña os ollos azules, poboados de preguntas, sobre o tempo e as colleitas. Seu pensamento estaba cos segadores cantado na serán. Ao comenzo do solpor, cando a noite empeza a ser mociña. Non comprendía os termos honorábeles, nin as palabras encheitas de solemne soberbia, nin aos homes aquelados de estúpida suficiencia que se coidaban importantes, porque os seus devanceiros chegaron a señores a forza de prostituirse, a enxonllarse e podrecerse. Ouvía falar dos deberes co Estado soberano, das sacras institucións, do orde, da gloria, e lembrábase a xiña do carballo que había na porta do seu casal, a lana outa montaña, perto dun río que fungaba nun laio monocorde de escumas entre as pedras. Lembrábase a si mesmo do traxe esfarrapado do escolante loiro que un día fora a guerra non voltara, e aínda se lembraba das maletas dos emigrantes e das andoriñas que pasaban voando cara ao sul. Tiña o corazón cheo de verbas pequeniñas, como a cativas patrias ou pulsos latexantes. E letrado e sinxelo, guardaba a sabiencia dos bosques e interpretaba o profundo vento que xeme na noite. Decía con dozura as súas verbas antigas e dempois calaba para escoitar o silencio do mundo. Dilatado e inmenso como unha chaira, abría as maus labregas que agora empuñaban un fusil e puñase a miralas con atención lenta e teimosa. De súpeto, nos límites lonxanos do horizonte, fitou o resplandor cunha cidade en chamas, semellante a un remoto mencer amarelo. De enriba baixou un rumor de treboada, un xordo bruído de río rabexado, como un rouco balbordo rubrindo a paisaxe. Ouveou un can nos arrabaldos, e comenzaron os lóstregos, o fume, como unha palmeira xigante. Tesca abriu os seus brazos ardentes e esparexeu pola bóveda celeste un escuro anuncio de morte. Asubíos e lóstregos. Os paxaros da tarde caíron mortos cal follas do outono. A sirella da fábrica ergueu o seu chifro, fendendo en dous anacos o día tépedo, o día húmido e íntimo, con sabor de beixo. Lóstregos. Acendeuse a bombilla, unhas maus deformes afirmaron os cotovelos no aire estremecido, e un retablo de caras esmaceladas mirando para o cumio increparon aos dioses. Queimada carne, pernas, pez, ferraduras, un touro asexante como un minotauro perdido, nun labirinto de brazos, rostros, pernas, seos tumefactos muxía longamente. Apagouse a bombilla. Un cincel roto proclamou a súa protesta. Un cabalo, dislocado, desbocado, agallapou frenético sobre os cascos de pedra e nitroglicerina. Lóstregos. Pedía o cortello misturado con cloaca xofre. Acendeuse, apagouse a bombilla. Viuse non se viu unha paisaxe de brazos, rostros, pernas, dedos, tellas, seos, portas, arámios. Lóstregos e os derradeiros estoupidos, dempois nada. Silencio. Un mesmo silencio de noite nevada ou de terra erma. Xorxe, meu bello amigo, ti que estás cos que sofren a historia e en contra dos que a escriben. Como fuches parar a tropa. Chegaron ás aforas da cidade, cubertos de borralla de cansancio, o teniente berrou, alto, quen vive? Na inmensa soedad naceron nardos. O silencio da noite estrelecida era un longuísimo camiño branco. As cartucheiras ían, tin, tin, tin. Decían, tin, tin, tin, marcando o paso. Un bisoño de cúbito supino miraba para o ceo despiadado, no fusil unha mau, na outra mau un saco. O fillo da súa nai estaba morto, gloriosamente morto sobre un charco. tiña nos ollos vento. Preguntaba cunha ollada azul de animal manso. Xorxe, meu bello, meu eterno amigo, dime no que estás pensando. Acabades de escoitar o poema que Celso Emilio Ferreiro publicou por primeira vez en Papeles de Son Armandás, do número de abril de 1960, número de homenaxe a Picasso, precedido por unha dedicatoria de Celso Emilio ao pintor, que dicía a Picasso con profunda admiración.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.
2: Escoitas Cuac FM.

0: vinda o viaxeiro para volver. Pois son os camiños sempre regresos para encontrármonos, os vieiros que nos levan polos montes e chairas de nós mesmos. Acabades de escoitar o poema titulado Anda o viaxeiro, do profesor e escritor chairego Xavier do Campo, que tristemente finou 26 de xuño de 2018 aos 72 anos de idade, na súa casa de Cambre, na Coruña.
1: Audios seleccionados. Coaque FM.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Quisiera contarvos unha historia. A historia de Pedro e o Lobo. Unha fábula musical onde os persoaxes están representados por diversos instrumentos. Un paxariño lixeiro e delicado de plumas como a seda, a frauta. Un pato de pico ancho e palmípedos pés, o oboe.

As escopetas dos cazadores, os timbales. Era moi de mañá cando Pedro saíu da súa casa, abriu a porta e se dirixiu ao ancho e verde prado.

O ver o pato, o paxariño baixou voando e acercándose a él, mirou encolléndose de hombros. O paxariño, que era moi afable, dixo: «Que clase de paxaro eres ti que non podes voar?» «Que clase de paxaro eres ti que non podes nadar?» respondeu o pato con desdén. Dito o cal, zambulliuse presuntuosamente no estanque.

Aquelo acabou nunha discusión. Discutiron, discutiron, o pato mentras chapoteaba na auga e o paxaro brincaba anoxado na orela.

O gato pensaba, este paxaro está ocupado discutindo e é moi probable que o poda atrapar agora. E foi se arrastrando, preparando as súas aterciopeladas garras.

Cuidado, berrou Pedro, e o paxaro levantou o voo xusto a tempo. Mentras o pato graznaba enfadado, o gatiño. Sentíndose seguro no medio da charca. O gatiño paseaba arriba e abaixo observando o paxaro e pensaba: me apregunto si merece a pena trepar tan alto. Cando chegue alí, o paxariño xa se terá escapado. O avó, fumando a pipa, saiu da casa e cruzou o portón que estaba aberto. Non lle gustaba que Pedro entrase no prado. Non é un sitio axeitado para ti, é perigoso. E se ven un lobo, como te vas a apañar?

O pato graznou histéricamente, pero no medio do seu terror saltou estúpidamente fora do estanque. O lobo viuno e abalanzouse como unha bala hacia él. Non importaba que rápido o pobre pato trataba de correr. Corría e corría, pero o lobo acercábase máis e máis hasta que o alcanzou. Entón, dun golpe, tragou.

E o paxariño no mismo árbol, pero sobre outra rama. E non demasiado cerca do gato, pois non había precisamente unha gran amizade entre eles.

E o lobo paseando arriba e abaixo ao redor do árbol, mirando cos seus ollos voraces e relambendo as súas famentas mandíbulas.

Pedro contemplaba todo detrás da verxa. Non estaba nada asustado. Pensaba, ajá, de modo que o lobo quere a un deles, pois eu atrapareino. Correu a casa, buscou unha corda ben forte, ensaiou unha ou dúas rápidas lazadas. Saiu e sin ruido trepou a un muro de pedra. Unha das ramas do árbol baixo a cual estaba acechando o lobo quedaba tendida xusto encima do muro. Agarrándose forte á rama, Pedro trepou en silencio ata chegar ao árbol. Pedro susurrou ao paxariño. Se un paxariño, revolotea sobre a cabeza do lobo, pero non te acerques demasiado, solo o suficiente para mantelo ocupado durante unhos segundos.

E así seguiron, o paxaro molestando o lobo e o lobo esforzándose por atrapalo. Pero o paxaro era máis listo e o lobo non podía facer nada para remedialo.

pero Pedro atou o outro extremo da corda ao árbol. Canto máis se revolvía o lobo, máis apretaba o lazo na súa doente cola.

En aquel momento, os cazadores saíron do bosque. Estaban seguindo moi de cerca o rastro do lobo e disparando de cando en cando as súas escopetas.

E cerrando o cortexo, o avó e o gato. O avó, fumando a súa pipa e movendo enfadadamente a cabeza, murmuraba: «Ben, ese Pedro non tivese atrapado o lobo, entonces que?»

A alma é unha roseira, florecida, callada, de rosiñas vermellas e de rosiñas brancas. Alegrías e penas son o vento que pasa, ás veces como un bico, ás veces treboada. Unha bagua que xorde, unha risa que estala, son rosiñas que caen na roseira da alma. Miña nai que marrola, un amor que me chama, a estreliña da gloria no sendeiro da esperanza. Cando a vida comeza, canta rosiñas brancas. Un filliño que morre, un amor que se apaga, a ilusión que se afoga no remuño das augas. Canta rosas vermellas ao mediar a xornada. Xa son bello e o vento, vento de treboada, desfollou-me a roseira da alma. Pero esta dor da terra, ferida, escravizada, que rosiña vermella como doe, como sangra.

Acabades de escoitar o poema A Rosa que Sangra, de Ramón Cabanillas, pertencente ao seu poemario Da Terra Soballada, publicado no ano 1917.

Fai moito tempo, estas terras non eran así. Non todo era choiva e oscuridade. Houve un tempo en que todo o mundo, incluso os máis grandes, temían pisar Riazor. Pero caímos na oscuridade. Durante moito, moito tempo, o único que nos mantiña con luz era un lume. Un lume que en todas as batallas facía que todo se iluminara de branco azul. Ese lume sigue vivo e nunca morrerá. Porque, sexa donde sexa, o lume no noso peito sigue ardendo como o primeiro día. Foron moitos anos de oscuridade, pero xuntos imos a recuperar o que sempre foi noso. Malo será, non?

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: María Montessori foi unha científica humanista italiana que naceu na cidade de Ancona en 1870 e que exerceu de médica, psiquiatra, filósofa, educadora, psicóloga e feminista, e foi coñecida sobre todo porque desenvolveu un afamado e revolucionario método de ensino. Foi a primeira muller en acadar o título de medicina en Italia. Despois estudiou antropoloxía e doutorouse en filosofía e asiste aos primeiros cursos de psicoloxía como a ciencia experimental. Traballou moito pola educación dos nenos e nenas con diversidades neuronais e chegou a desenvolver exitosos métodos experimentais para que aprenderan a ler e a escribir. Pola súa propia práctica profesional, chegou a desafiar as doutrinas imperantes na época, chegando á conclusión de que os rapaces se construen a sí mesmos a partir de elementos do ambiente. E, para demostrálo, volveu ás aulas universitarias para estudar psicoloxía. En 1907, nunha barriada marginal das aforas de Roma, fundou a Casa dei Bambini, que foi onde desenvolveu o seu método de aprendizaxe que na posterioridade se darían chamar método Montessori de ensinanza e que se espallaría por moitas escolas ao redor do mundo. María Montessori interveu na Conferencia e Congreso de Turín para a Lei Nacional de Protección da Infancia e defendeu en múltiples e diversas ocasións os dereitos humanos, especialmente os dereitos da infancia e os dereitos das mulleres, e militou activamente no movimento feminista, chegando a ser a súa representante a nivel nacional e internacional. María Montessori foi, en 3 anos consecutivos, no 1949, no 1950 e no 1951, nominada para o Premio Nobel, cando aínda estaba viva, xa que finou en Ámsterdam no ano 1952 aos 82 anos.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saúdos, bo día, este xoves na comarca da Coruña, Bergantiños, Terres, Oneira, Fisterra. Teremos o ceo parcialmente cuberto pola mañá. Conforme pasen as horas do día, alternancia nubes e claros. E cara tarde noite, novamente, o ceo estará con bastantes nubes, mesmo con posibilidade de alguna precipitación intermitente. Será pouca cousa. Todo isto con temperaturas máximas en descenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña, preto dos 24 graus. E todo isto con vento que soprará frouxo de compoñente norte. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, bo día, este xoves 30 de xullo, Galicia continuará dentro da influencia anticiclónica. Será un día de alternancia de nubes e claros e con ceo máis cuberto a primeiras horas do día. No terzo norte, tamén nas derradeiras horas da xornada, sen descartar a posibilidade de alguna precipitación e feble no terzo norte. No sur, o ceo estará máis despexado. Todo isto con temperaturas máximas ou sen descenso. En xeral, estaremos entre os 20-25 graus, 30-34 na zona do Miño de Ourense. Pero as temperaturas serán máis baixas, nada que ver con valores registrados nos días anteriores en zonas do interior. E todo isto con vento que soprará frouxo de componente norte. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Ricardo Cao, buenas tardes, enhorabuena.
4: ¿Qué tal? Boa tarde, grazas, moitas grazas.
5: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
4: A do programa teño a despexar, no resultado sei, no 103.4.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Aí ven o maio de flores cuberto. Puxéronse a porta cantándome os nenos, e os puchos furados para min estendendo. Pedíronme crocas dos meus castiñeiros. Pasai, rapaciños, calados e quedos, que o que é polo de hoxe quedarvos non teño. Eu son bolo probe do pobo galego. Para min non hai maio, para min sempre inverno. Cando eu me atopare de donos liberto, e o pan non mo quiten trabucos e préstamos, e como os do abade florezan meus eidos, chegado habrá entonces o maio que eu quero. Queredes castañas dos meus castiñeiros? Cantademe un maio sen bruxas nin demos, un maio sen segas, usuras nin preitos, sen quintas nin portas nin foros nin cregos.

Acabades de escoitar o poema O Maio, de Manuel Curros Enríquez, pertencente ao seu poemario Aires da miña terra, publicado en 1880.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Alí. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro. Non. Dende abaixo, dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas Quack FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña e quero mandar um saludo muito especial à Quack FM.
2: Quack FM, 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
4: Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
5: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
4: Pero que funciona, ¿eh?
6: Claro, claro, que funciona.
4: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes a 11 de la noche en Quack FM.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Sei que fallei a miña promesa, mas non definirá quen son. Así que ven e toma asento na mesa, que donde comiun comen dous. Entón que pasou, parece que sobra comida. Que o neno ta fraco e non ten solución, o da vertente combativa. Morreu a mans da depresión. E lo que ocorreu, veñen todos polo meu. Outro neno que intentou, desapareceu. Alguns din que fracasou, outros pensan que morreu. E eu, pendente de ti, máis pendente de ti que de min. E ti, dependente de min, e eu dependente de ti. E así, sempre nos quedaron casi. Non intentamos o fácil.

0: fuck that.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Saúdos, bo día, este xoves na comarca da Coruña, Bergantiños, Terres, Oneira, Fisterra. Teremos o ceo parcialmente cuberto pola mañá, conforme pasen as horas do día, alternancia nubes e claros. E cara tarde noite, novamente, o ceo estará con bastantes nubes, mesmo con posibilidade de algunha precipitación intermitente. Será pouca cousa. Todo isto con temperaturas máximas en descenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña, preto dos 24 graus. E todo isto con vento que soprará frouxo de compoñente norte. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, bo día, este xoves 30 de xullo, Galicia continuará dentro da influencia anticiclónica. Será un día de alternancia de nubes e claros e con ceo máis cuberto a primeiras horas do día no terzo norte, tamén nas derradeiras horas da xornada, sen descartar a posibilidade de algunha precipitación feble no terzo norte. No sur o ceo estará máis despexado. Todo isto con temperaturas máximas hoxe en descenso. En Seral estaremos entre os 20-25 graus, 30-34 na zona do Miño de Ourense. Pero as temperaturas serán máis baixas, nada que ver con valores registrados nos días anteriores en zonas do interior. E todo isto con vento que soprará frouxo de componente norte. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Veciñanza da Laracha e doutros concellos da comarca de Bergantiños saíron este sábado á rúa nunha importante e nutrida manifestación, 3.000 persoas segundo os convocantes, para mostrar o seu rexeitamento á planta de biogás proxectada en Soandres, convocados pola plataforma Non á Planta de Biogás e co apoio de diferentes organizacións e colectivos. A manifestación chega ademais nun momento de crecente oposición institucional. Os concellos da Laracha, Arteixo, Cerceda, Carballo e Culleredo anunciaron alegacións conxuntas contra a planta, mostrando unha fronte común ante o proxecto. Este proxecto, da empresa Bioenergía Coruña, que se pretende instalar en Vista Alegre na parroquia larachesa de Soandres, afectaría unhas 500 familias que viven nun radio de 3 km, procesando até 63.500 toneladas anuais de residuos orgánicos e chegando a verter o equivalente a 2.000 camións cisterna de residuos líquidos na cabeceira do río Anllóns, que atravesa varios concellos da comarca de Bergantiños, denuncia a plataforma Stop Biogás. Son plantas moi contaminantes, declaraba Manuel Velo da plataforma. Acabarán coas nosas vidas se non la poñen a 300 metros das nosas casas, respirando eses residuos para sempre. Acabaríamos marchando de aquí, sinalou. Desde o colectivo insisten en que a comarca de Bergantiños debe permanecer unida e loitar contra este desastre. Advirte posibles impactos sobre a hidroloxía e o ecosistema fluvial do Anllóns ao considerar que o emprazamento proxectado converta a planta nunha ameaza potencial para a calidade química e biolóxica da auga, afectando non só a fauna local, senón a todos os usos das augas río abaixo. Precisamente un dos puntos que máis inquietude xera entre os concellos é a proximidade da instalación á conca do Anllóns, principal curso fluvial de Bergantiños e fonte de captación de auga para parte da poboación. Tamén preocupa a proximidade do nacemento do río Baliñas ao emprazamento previsto para a planta. Ao longo da manifestación corearonse diferentes consignas no ambiente de festa e reivindicación como rueda, escoita, laracha está en loita ou queremos aire puro e non un futuro escuro. Que titulaba Nos Diario, a comarca de Bergantiños sae a rúa contra a planta de biogás. Este proxecto é un desastre, publicado, como dicimos, pola cabeceira galega Nos Diario, 9/5/2026, en maio, aí a comezos de maio deste 2026. Hola, moi boas, como estades? Eu son Germán Esteve, do Germano a Portuguesa, e aquí andades nun novo Galiportus. Esta xanela, este espazo, esta claridade, esta luz galaico-portuguesa, arrimando, achegando proxectos, ideas e sucesos, propostas de un e outro lado do Miño. Benvidos! E benvidas! Hoxe, como vedes, falamos de ambiente, falamos de medio ambiente cun caso que comeza a afectar despois da cuestión de Altri, comeza a ser bastante noticia nestas últimas semanas. Do lado galego tivemos a ocasión de achegarnos a esta realidade, a posibilidade da instalación dunha planta de biogás na comarca de Bergantiños, no concello coruñés da Laracha, e tivemos a ocasión de conversar cunha das protagonistas, a portavoz da plataforma, como dicimos, Stop Biogás. Escoitamos o que nos contaba alrededor desta problemática Miriam Sánchez, escoitámola xa. Muy ben, estamos aquí con Miriam Sánchez Canedo, veciña de Soandres e membra da plataforma Stop Biogás a Laracha. Muy boas, Miriam, como estás?
1: Buenos días a todos
0: y
1: a todas.
0: Contanos un pouquiño, para quen non este a posto un pouco na temática, que isto do biogás, de onde parte a problemática?
1: Pois o biogás É unha forma de enerxía, unha das moitas que hai, enerxías renovables, daí ven esa coletilla do prefixo bio. Entonces é un modelo que se está estendendo por toda Europa, plantas de biogás que pues, procesan certos residuos e pues, transforman nunha enerxía renovable, un gas, e incluso algunhas sirven tamén para a producción de electricidade. Entonces, básicamente ven sendo iso e bueno, nos estamos aquí na plataforma un poquinho pois denunciando este tipo de modelo que non nos parece o axeitado nin a ubicación donde a pretenden instalar, básicamente.
2: Contanos un pouco precisamente iso, Miriam. Que pretende esta planta de biogás aí na Laracha, na provincia da Coruña, un pouco... Cales son as pretensións da empresa? A que vos enfrentades?
1: A empresa publicou, bueno, fai cousa de un mes e medio, no 13 de abril, presentou un proxecto a exposición pública onde, bueno, pois nese proxecto que o pode acceder todo o mundo paralelo, pretenden instalar unha planta de biogás na parroquia de Soandres, que pertenece ao concello de Laracha, linda con outros concellos como a Cerceda, Culleredo e Arteixo, e a problemática é a contaminación que nos vai xerar esta planta de biogás precisamente onde a queren ubicar, non? Uns impactos medioambientais severos que vimos denunciando, e xusto rematou esta semana este período que de alegacións onde todos os interesados puderon presentar pois bueno, pois estes puntos críticos que poidera bueno, a veciñanza verse afectada. Temos que ter en conta que é un lugar habitado, un núcleo de población rural importante, ali séntanse a menos de 300 metros vivendas, en un radio de 3 kilómetros hai máis de 500 vivendas. Entón é un lugar poblado, incluso está crecendo demográficamente, cousa xa complicada no noso rural, pero aquí precisamente ocurre. As vías de comunicación son moi boas, estamos moi pretiño do enlace da A6, a terceira ronda que vai a Coruña, e a estrada que vai ao Mesón do Vento, que se fixo no seu día polo 2005 para, pues, bueno, para comunicar Sogama co resto das vías. Entón, isto permitiu o aumento da población. Claro, cousa que agora pois, tememos, que nos teñamos que ir de aquí. Temos medo de que nos teñamos que ir de aquí por culpa desta planta de biogás. Porque non permite compatibilizar o noso modo de vida con iso, non?
2: Porque que consecuencias tería a instalación desta planta, Miriam?
1: As consecuencias directas son basicamente a nosa saúde, son basicamente dúas. Dúas ou tres. Unha polo aire, esta planta de biogás emite uns gases tóxicos que, aínda que eles o plantexan en cantidades moi pequenas, en micro cantidades moi pequenas, pero tería un efecto acumulativo moi importante na población que está ali preto. Incluso para o gando, para os animais, porque iso ao final precipita e cae en riba de nós. Teríamos que estar soportando estes gases nocivos, sulfuro de hidróxeno, por exemplo, que é un gas que ademais produce un cheiro moi desagradable a ovos podridos, por exemplo, non? Entonces, teríamos que estar sufrindo este tipo de cheiros que producen, está demostrado que producen efectos na nosa saúde, como pode ser dores de cabeza, insomnios, persoas que teñen problemas respiratorios, asmáticos, persoas maiores, pois podría agravar a súa situación e a incomodidade que iso supón, non poder abrir a ventana. Estás vivindo no rural, disfrutando dese ambiente limpo precisamente, e que non poidas abrir unha ventana os días que o aire che veña de frente, non? Entonces, eso é o perxuicio máis directo que teñen as persoas que están a 300 metros ou a un metro, ou digo a un kilómetro desta planta de biogás. Isto por un lado, polo aire. Pero ahora vamos ao chan. O a auga tamén se vería afectada. Ali mesmamente nace o río Anjons. O río Anjons ten basicamente dous ramais, e un deles que ven do Monte Xalo, pois pasa por ali. Esta planta de biogás ten o seu proxecto plantexada que despois de facer este proceso no que deshidratan todos mediante a putrefacción de unhas bacterias que les inyectan, produce a descomposición destes residuos, urines, pero son residuos, son un 10% son residuos de animais. O resto serían residuos procedentes de, pues, depuradoras, de restos depuradoras de tratamentos de residuos fecais de toda a provincia, residuos sueros lácteos. Eles chamanlle residuos sandas de categoría 2 e 3, que son residuos procedentes da industria agroalimentaria.
2: Falase, Miriam, de 174 toneladas diarias, pode ser.
1: Exacto.
2: De residuos orgánicos agrícolas, de purins, de industria alimentaria, derivados.
1: Efectivamente, ese é o dato. Eles plantexan esa cantidade, pero deixan aberta a posibilidad de ampliar esta planta de biogás. O sea, que ainda poderían ser máis, non? Unha vez que deixan esa cadena aberta, ainda poderían ser máis. Preto de 64.000 toneladas, que esas toneladas hai nas que xestionar. Produce unha parte líquida e unha parte sólida. A parte líquida desa deshidratación neses contenedores estancos que eles poñen da planta de biogás, esa parte líquida, mediante unha depuradora que teñen eles propia, verten esa auga ao río, directamente ao cauce do río. Vale? Pero non temos garantidas a seguridade desa auga, de como pode ser esa auga. Non hai un mecanismo de contingencia de decir que pasaría en caso de rotura de algunha membrana desa depuradora, que pasaría en caso de algún accidente, ou quen analizaría como se tratarían eses residuos, porque non podemos deixar de comentar que esas augas poden levar restos de metais pesados, poden levar restos de antibióticos estes matadoiros, o cuero lácteo pode levar tipo de antibióticos. Entonces, iso todo, eses materiais todos poderían estar acabando no cauce do río. Entonces, é un río que acaba de nacer, o seu caudal é moi pequeniño, é un regatiño de nada. Entonces, verterlle, que fixemos o cálculo, serían como 2.000 camións cisternas ao ano. 2.000 camións cisternas dos grandes, dos de tres eixos, vertendo nese regachiño que acaba de nacer do río Anjons ao ano. É moitísima cantidade de auga que non se sabe ben como vai ser a procedencia desa filtración, desa auga, directo a un cauce que non soportaría semejante dilución, non? Entonces é un río que ademais abastece a múltiples núcleos de población ao longo da comarca de Bergantiños, comezando por Laracha, seguindo cara a Carballo, todos teñen captación de auga do río Anjons. Uh-huh. Cabana de Bergantiños, Francisco Ristanco, Cabana, esta Ponteceso, non? Todos estamos bebendo deste río que vertebra a comarca de Bergantiños. Entonces ese sería un dos puntos críticos desta planta de biogás, a contaminación do río Anjons. E ademais a propia planta se instala nun rejo, o rejo da Braña Fría, que vai dar o río Anjons. O sea, a propia planta está en terrenos de brañas deste rejo. Entonces, claro, estamos todos a expectativa a ver que ten que decir Augas de Galicia ao respecto, porque está en riba dunha zona de inundación de brañas. Entonces, bueno, nos sorprendemos cando vimos os planos e querían poñer aí a planta de biogás. En riba das casas, en riba casi dunha braña do río, con estas condicións, nos pareciu surrealista de todo. E despois, cando xa empezas a investigar que tipo de residuos trata, xa dís, madre mía.
2: Temos o tema de Altri moi fresco aínda todos, Miriam, un pouco cal é o plantexamento que recibides por parte da Xunta? É dicir, supoño que se falará de empregos creados, supoño que se falará de maravillas en canto ao tratamento dos residuos, en canto a que non vai haber implicacións. Como é esa valoración de impacto ambiental tamén? Como é a información que recibides?
1: Nun primeiro momento pasaron por ali polo Pogo, polo lugar de Vista Alegre, que é a zona cero, como lle chamamos, non? Dicíndonos que, oh, que isto era unha cousa moi boa, que a propia empresa, membros da empresa, dicíndonos que era unha cousa moi boa, que nos iba a traer postos de traballo. E cando lemos o proxecto, vemos que nada máis constan 10 postos de traballo. E hai momentos no día que só hai 3 persoas ali traballando. Entonces, de 3 a 10 postos de traballo, e incluso un día a semana, o proxecto plantexa que a planta estará controlada por control remoto, o sea que non vai haber ni xente ali. Entonces, bueno, dicimos, vale, é un proxecto de carácter prioritario, estratégico, por a dinamización social que pode traer, postos de traballo, pero que eso non o cumple, non é prioritario, non é estratégico, non cumple ese tipo de premisa, non? Para entonces o impacto negativo que nos deixa é tan grande en comparación co beneficio social que pode aportar. Entonces, nese sentido, non temos por onde collelo, porque xa vimos, por exemplo, Sogama, que sí que é verdade que xenera moitísimos postos de traballo, cunhas condicións moi boas, e a xente en Cerceda está contenta, está a pesar de que supón eses residuos todos traídos de toda Galicia, pero, claro, hai unha pegada positiva, hai uns costos de traballo, hai unhas condicións sociais favorables, pero neste caso non podemos decir isto. Entonces, claro, e despois tamén hai unha cousa tamén que estamos moi preocupados, que é outra parte dos residuos que xenera esta factoría, que son os residuos sólidos, porque que despois de deshidratar todo este material neses contenedores estancos, ese material seco, eles o venden como un fertilizante moi moi bo que pode volver á terra. Esa idea de circular, non, de enerxía circular que retorna outra vez á terra, esa idea é moi boa se houbera unhas garantías. Pero como vos comentaba antes, hai eses restos que non sabemos de onde proceden exactamente. Se solo foran purines dunhas granxas determinadas que puderamos controlar a súa orixen, pero que é unha coctelera con moitísimos componentes de características moi distintas, con componentes que non podemos controlar. Entonces, iso eles o venden como a un fertilizante. É o poden dispersar polas nosas terras, ¿no? Uh-huh. O poden ofrecer aos gandeiros para os seus terrenos como algo moi positivo. E a xente que se cadra non está informada, que aquí en Laracha se cadra sí, pero eses camións poden avanzar con eses fertilizantes río abaixo ou donde sexa, e vertelos en leiras, e iso tamén pode provocar contaminación noutros puntos que ni siquiera podemos controlar, porque cas choivas, os lixiviados, os filtración desas augas, deses residuos, acabarían outra vez nun cauce de algún río, da augas subterráneas. Nos aquí tamén temos un problema no tema das augas subterráneas. Sabedes que donde nace un río, as augas subterráneas son moi importantes, son os que alimentan ese cauce, ao final. Aquí nesta zona de Soandres non temos traída da auga aínda, entonces temos que beber dos pozos que fagamos, bueno, que temos os veciños, e corren riscos de ser contaminados por estes fertilizantes de dudable procedencia, ¿no? Uh-huh. De esta planta. Entonces, claro, son, mirad, terra, aire e auga.
2: Completo, o pack completo. Contanos un pouco, Miriam, como vos asociastes, como nace esta plataforma Stop Biogás, cantos estades aí no, na loita, como é o apoio tamén que recibides de outros colectivos, a reacción un pouco, coméntanos esa reacción, esa reacción social que hai, esa repulsa.
1: Pues todo comenzou ese, sobre todo ese día 13 de abril que saliu a exposición pública este proxecto. Entonces creouse unha comunidade de WhatsApp para quen quixera adherirse. Houve unha reunión espontánea ali na zona cero, na zona de Vista Alegre, e acudiron todos os que quixeron, os veciños todos, incluso acudiu un diputado do BNG, acudiu xente da Vega, acudiron xente de Sendanova, bueno, distintas asociacións ecologistas, e os veciños. E ali, pois, cada quen empezou a falar do que sabía deste tema. E aí, pois, digamos que nace a planta, o sea, isto, a plataforma Stop Biogás a Laracha. A partir desa reunión, donde todos dixemos, hai un problema, témonos que organizar, e a partir de hoxe traballar todos os días nisto, en facer presión social, en mobilizacións, en informarnos, en saber que é isto das alegacións, como as podemos facer, buscar expertos que nos axudaran. Entonces empezou dunha maneira improvisada no salón dunha veciña, para ver que se podía facer. E despois, bueno, recibimos o apoio tamén institucional, unánime, teño que decir, nos plenos do Concello de Laracha, pois xa postularon que estaban, bueno, que nos iban a axudar, que estaban en contra deste macroproxecto sin xeito, mal ubicado, mal plantexado, cun modelo que non é viable para o noso territorio. Entonces o Concello de Laracha desde o minuto 1 ofreciunos facilidades, mesmo un lugar para nos poder reunir, unha escola unitaria que xa non se utilizaba para ese fin. Entonces aí nos reunimos agora, e incluso tivemos aberto en tempo de alegacións para axudarte os veciños a facer ese tipo de documento, que cada un puidera, pues, plantexar as súas casuísticas para poderlos presentar, porque claro, é algo novedoso, a xente non sabía nin que era eso dunha alegación, ¿no? Entonces estivemos axudando a veciñanza, que era moi importante que as persoas máis afectadas da contorna que presentasen unha alegación, era fundamental. Entonces habilitamos ese espazo para axudar a veciñanza, fixemos a facer reunións periódicas para a posta en punto, e cousas, ideas, incluso organizamos charlas informativas para o noso povo, incluso en Carballo tamén, porque consideramos que Carballo é unha zona moi afectada, porque capta moitísima auga. Xa ali o río ten problemas canto a contaminación, pasa por un núcleo urbano, é algo normal a presión que sufre. Entonces outra presión máis añadida ás súas depuradoras, podería ser nefasto gestionar todos estes residuos. Entonces tamén nos reunimos con todos os alcaldes da comarca de Bergantiño.
2: Estades tendo apoio, non? Coristanco, Laxe, Malpica.
1: Malpica, exacto. Xusto esta semana acaban de ser os plenos todos destas localidades todas que mencionas, hasta Laxe, chegamos alí. Incluso Culleredo, Arteixo tamén, que están fora da comarca de Bergantiños, pero tamén secundaron este tipo de apoio. O apoio é total. Todos están de acordo en que isto é algo negativo. O que pasa é que a Xunta de Galicia pues manténse na súa línea de favorecer o proceso de alegación. A empresa de biogás ten o mesmo dereito de presentar este proxecto como a nós de alegar e decir o que opinamos. Entón, é un proceso natural, é unha garantía de dereito, e temos que deixar que pase estes procesos. Agora pasa polo impacto ambiental, pola integral, na que agora pois os mecanismos da Xunta, de Consellería de Medio Ambiente, de Cambio Climático, Augas de Galicia e todos os organismos competentes teñen que evaluar e facer os seus informes oportunos e chegar á conclusión de se é favorable ou desfavorable o proxecto que presenta a empresa de biogás. Entonces, é un proceso a Xunta de Galicia é garantista deste proceso, de que se cumpla, de que se avance, e se é desfavorable, a propia Xunta dixo que se é desfavorable non vai adiante. Entonces estamos pois a mercé do que les digan, cruzando os dedos de que todas estas alegacións que enviamos sexan tramitadas de forma rigurosa, e a espera. Sabemos que é un trámite longo, máis dun ano,
2: claro.
1: Hai silencio administrativo no medio, hai... Entonces, claro, nos toca esperar, pero non estar de brazos cruzados, nos toca seguir na loita, seguir presionando, concienciando, non? Porque hai un problema de base que é o modelo. Se cadra o modelo en outras partes de Europa funciona, non o discuto, non o sei, sabemos que hai plantas deste estilo en Alemanha que xa se están pechando, que é un modelo que se cadra non é o axeitado para a demografía galega, con esta dispersión que nos temos. Donde após? Hai unha frase moi boa en Stop Biogás España, que é unha coordinadora de plataformas, que nos din: ni en tu pueblo ni en el mío. O sea, o quitamos de la laranxa e o donde o levamos? Para Cerceda? Para Laxe? Para Ponteceso? Quén o quere? Nadie o quere. Entonces, a idea é o modelo. O modelo é a forma. Así non, non? Nos, o que plantexamos pois, é que busquen outras maneiras de facer isto. Pois non o sei, se cadra pois granxas donde, o sea, plantas donde se xestione in situ o residuo que se xenere. Nos en Soandres non temos ese problema de purines, non temos tantas granxas como para decir: poñanos aquí unha macro planta, por favor, gestionamos 64.000 toneladas. Nos non temos ese problema. Entonces, que se xestione in situ pois as macro granxas de vacún, de porcino, do que sea, que teñan o seu carón unha pequena planta donde xestionen eles mesmos os seus propios residuos, e que poidan pois incluso facer electricidade con eses residuos, e volva outra vez de forma circular a propia granxa ese residuo, non? Que sea algo de economía circular, isto que están buscando tanto, que sea de economía circular, que xa o noso agro galego o era. Todos utilizábamos terco para volver a botarlo, ¿no? Entonces, volver a algo parecido que sea viable económicamente. Sabemos que en Italia, en algunos sitios de Francia, fan así estas pequeñas procesadoras, y que in situ, pues... Entonces, no sé, se cadra, los modelos no todos valen para los mismos sitios, ¿no? Se cadra, claro. Hay que adaptar. Después, a normativa, que no hay normativa, o sea... Poden apoñer ao lado dunha casa, ao lado de donde lles dé a gana, ao lado de... Entonces non hai normativa clara, teñen que legislar, as cousas non poden... Ala, vamos lanzar aí subvencións a cañón, axudas do Next Generation, de axudas todas da Unión Europea, e despois xa legislaremos. No, a legislación ten que vir previa ao problema, pa poderlo tramitar. Entonces, pois é o que se plantexa, é o que estamos pedindo a Xunta, e incluso algúns eurodiputados tamén o plantexan na Eurocámara.
2: Ana Miranda, non?
1: Ana Miranda, por exemplo, Podemos tamén Sumar, creo que tamén Sumar tamén levou isto ao Parlamento. Entonces, europeo, quero dicir, a nivel, pues, na Comisión Novena de Seguimento deste tipo de industrias na Xunta, tamén o levaron a pregunta en varias ocasións, dicindo que, bueno, que este modelo hai que miralo, hai que legislalo, non podemos masacrar así o noso rural, habrá que mirar como se fan, donde se fan, establecer unhas distancias, unha legislación en canto a residuos, é dicir, este residuo sí, este non, mirar un poquinho, perfilar como vai ser este tipo de industria de biogás, biometanol, etcétera. Entonces, bueno, falta ese vacío legal. Aí estamos traballando para que eso tamén se mire.
2: Xa comentaste algo, Miriam, sobre a cuestión de dos prazos, de como van correr as cousas este ano. digamos que vai haber que esperar e que a cousa desgraciadamente vai para longo, non?
1: E estes procesos son longos. O estar declarado este proxecto como a prioritario estratégico, solo tivemos un momento de alegación, porque é un impacto ambiental integrada e a cidadanía solo ten un período bastante corto de alegación, que acaba de rematar esta semana o plazo, e non temos oportunidade de volver a alegar máis adiante a resolución que saia. Entonces, ahora hai que esperar a todos estes informes técnicos que emita as consellerías, incluso de patrimonio tamén, porque non o comentamos antes, porque a saúde é o primeiro, non? A saúde nos apremia a nosa vida. Entonces, pero tamén decir que hai patrimonio afectado, hai mámoas, hai petróglifos, hai un castro cun campamento romano preto, un patrimonio moi interesante que se pode ver prexudicado porque no medio está ubicada a planta, posible planta de biogás. Entonces, esa lectura da interpretación do patrimonio dese entorno non tería a mesma lectura con unha planta, con unhas chimeneas de uns dixestores aí no medio, non? Entón, arqueolóxicamente, nesta porta de entrada á Costa da Morte, que é dende a Coruña, dende as Mariñas, podemos entrar á Costa da Morte, a Bergantiños, por esta vía, non? Entonces, amasacramos deste xeito. Ademais, é unha entrada histórica, dende tempos ancestrais, xa se sabe que aí había pois, rúas romanas, rúas reais, polas que se accedía ao interior ao longo do río Anxóns. Hai restos desta vía da posible perloca marítima dos romanos. Entonces, bueno, é un lugar estratégico xa dende tempos, dende hai 5.000 anos, ¿no? por así decirlo. Entonces, hai moitísimos restos arqueolóxicos que aínda están pendentes de estudo. Entonces, que se coloque aí esta planta, pois pode lapidar a importancia deste entorno totalmente. Mas moi bonito e interesante desde o punto de vista ecolóxico, unha riqueza. Estamos nas brañas onde nace o río, unha importancia en canto a humidais, riqueza de bosques, é unha esponxa, non? Este lugar. Entonces debíamos de ter un mínimo de sensibilidade. Incluso, vos digo algo moi interesante, nos pensábamos que o río Anxóns era Life Natura 2000, todo él, dende que nace hasta que desemboca. Pois nos encontramos ca sorpresa de que aquí donde nace non está protexido. Está protexido de Carballo para baixo aproximadamente, donde está núcleos de población, donde o río ten máis presión, pero donde nace, que é algo fundamental nun río, non está protexido. Entonces non entendemos como non se entende a continuidade dun río, de donde nace hasta onde acaba, o sea, todo. Entonces, claro, isto tamén é outra cousa que vemos que se está paralizando a nivel Galicia. Hai máis de 15 anos que non se amplía a rede Natura. É unha cousa que se paralizou aí e aí quedou. 15 anos que non se actualizan os datos de rede Natura. Como é posible isto? Entonces, nós aí tamén queremos que se protexa a partir de agora o río, dende o rejo número 1 donde nace hasta o final no estuario donde desemboca en Ponteceso, non? Entonces, nesta ría de Cormelaxe. Entonces, claro, son cousas que hasta que non che ocurre non sabes.
2: Non o ves.
1: Non o ves. Entonces, isto é maravilloso porque ahora de repente todo o mundo quere saber onde nace o río, que nadie lle prestaba atención, todos se queren anotar as andainas que temos programadas para coñecer o noso entorno. Fai que unha loita, é lamentable esta loita, non? Porque é moi triste, pero fai que haxa comunidade, que a xente se interese por eso, esa unión.
2: Que haxa unión. Falamos de mostras, de moitas mostras de apoio a nivel institucional, de concellos, de outras plataformas tamén, como a que comentabas antes, de Biogás España, Stop Biogás. que cales son as mostras de apoio que máis vos teñen sorprendido a todo agora, Miriam, ou que se nos podes comentar alguna anécdota que dixeras, wow, increíble un proxecto destes, ata onde pode chegar a repercusión ou que ven detrás, non?
1: Pois, claro, a repercusión máis longe en canto a quilómetros pode ser a Bruxelas, que estamos chegando a Bruxelas,
2: ao Parlamento.
1: Chegando ao Parlamento Europeo, e que se fale deste problema e que se mencione Laracha, so Andrés, alá, para nós xa, uaf, é unha pasada, non? Que nos leven esa voz a tan longe. Pero tan importante é Bruxelas como é a Asociación de Veciños de aquí do lado, as asociacións ecoloxistas pretiñas de nós, como a ecoloxistas, como a, bueno, pois mesmamente o párroco, non, da nosa localidade, da nosa parroquia. Todos son axentes sociais, todos colaboran en, bueno, pois en isto, todos unidos dende alá lonxe hasta aquí pretiño. Todo é importante, non? Hai unha frase moi bonita que o resume moi ben, que é: piensa global, actúa local, non?
2: Xa.
1: Ahora toca un poquinho iso. Estamos no localismo, pero temos que levar o problema, elevalo moi lonxe, que se escoite moi ben e que se empece a debatir. Na Unión Europea foron quenes plantexaron estas iniciativas de biogás, de bioenergía, e que eles mesmos se den conta de que hai un problema. A nivel España hai un rechazo global en toda Andalucía, en toda Castela-La Mancha, estáse mobilizando toda España en contra destas plantas porque son un perxuízo enorme para a población que ali vive. Entonces, primeiro estamos nós, os que vivimos neste territorio, e despois estarán os intereses destas empresas, que me parece tan lícito, pero nos vivimos aquí, a nosa saúde é o primeiro.
2: Claro.
1: Entonces,
2: sí, é tremendo. Non sei se falastes tamén con xente de Altri ou estades en contacto con outras plataformas como as de Auga Limpa Xa, que tamén ten loitado moito na comarca ourensá da Limia, bueno, un pouco aí arredor da cuestión do río e dos purins. Bueno, o activismo, non? Un pouquiño. Como están eses contactos tamén?
1: Sí, sí. Agora, tivemos moi pouco tempo de establecer demasiados contactos, porque xa che digo, tivemos un mes
2: moi frenético. É moi recente.
1: De presentación de alegacións, que era o máis urxente, porque tiñamos un plazo que cumplir. Entonces, sí que é verdade que nos falaron, se puxeron en contacto con nós, nos mostraron a súa sabedoría, porque eles xa levan moito tempo con este proceso, e nos facilitaron líneas por donde poden ir as alegacións, por exemplo, e sí que estamos en contacto con todos eles, con outras plataformas de biogás a nivel Galicia, vale? Fixemos unha manifestación multitudinaria aquí na Laracha, nos acompañaron, viñeron onda nos plataformas como a de Agualada, Encuntis, os de Teixeiro, as Somozas, lugares que xa teñen estes problemas ou os van a ter, van a Badín, que van a ter ahora tamén outro problema destes de planta de biogás. Entonces viñeron aquí, se puxeron en contacto con nós, nos axudaron desde o minuto un, nos asesoraron, moi agradecidos estamos por todo ese apoio. Entonces, pois claro, ahora toca este proceso, pechamos a porta das alegacións, xa está feito, fixemos, xa está. Agora abrimos esta nova porta. A plataforma agora tamén vai comenzar un novo proceso de apertura. Ahora estábamos moi implicados a nivel técnico con estes, creo que as alegacións, pero agora vamos a empezar outro proceso de apertura, de establecer relacións, de facer novas movilizacións, visibilización, debate de este problema. Entonces vamos a abrir novos cauces para abordar os novos retos que se nos plantexan a partir de agora.
2: Pois moita sorte, Miriam Sánchez, veciña aí de Soandres, é parte importante desta plataforma Stop Biogás da Laracha. Moita sorte na vosa loita, moita forza, e que vaya moi ben, que teñades moita sorte.
1: Obrigada por esta palestra, moi agradecida por escoitarnos. Quen queira, se pode poñer en contacto con nós, quen queira aportar algo, vamos a por redes sociales, que nos busquen, porque aí estamos.
2: Como é o vosso contacto, Miriam?
1: stopbiogasalaracha@gmail.com é o noso correo, pero despois estamos en redes sociales, en todas as redes, Instagram, Facebook, e temos unha comunidade de WhatsApp moi grande onde avisamos de mobilizacións, a xente acoden con estas camisetas que temos feitas de Stop Biogás, na Laracha non. Aí estamos, non, convocando, facendo alusión a este poder de convocatoria que ten a plataforma, porque é un problema de todos, non só de Vistalegre en Soandres, senón de todos. Entonces, a nivel Galicia, porque ni en tu pueblo ni en el mío, non queres que che o poñan tampouco no teu. Entonces, todos nos debemos de unir. E calquera idea, calquera aportación para nos val moitísimo neste momento que estamos iniciando esta loita, así que mil gracias, moi agradecida por esta oportunidade que nos deixades.
3: Escoito Galiportus cada semana en Radio Illariz 107.2 de FM os sábados de 12 a 1 e redifusión sábados ás 10 da noite e luns ás 6 da tarde. Tamén na súa emisión online e nas emisoras da Coac FM Coruña. Se prefires, tesnos nas plataformas, en iVoox, Spotify, Apple Podcast, Podgalego, Deezer e tamén no YouTube. Ah, e non esquezas seguirnos nas redes, enviarnos calquera dúbida, proposta ou queixa a galiportuspodcast@gmail.com.

Pois fantástico, ata aquí este episodio sobre biogás, sobre medio ambiente, sobre preocupación veciñal aí na comarca de Bergantiños, no concello coruñés da Laracha. Isto é o que nos contaba Miriam Sánchez, da plataforma Stop Biogás. Esperamos que vos gustase, que vos prestase este pequeno episodio. Como dicimos, marchamos cunha dos sonoro machín. 2000 voltas. Chao, chao, obrigado, ata a próxima.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña e xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Quack FM, a radio máis mítica da Coruña.
2: Quack FM, 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
4: Si yo escucho el Coffee Break para dormir.
5: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
4: Pero que funciona, ¿eh?
6: Claro, claro, que funciona.
4: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes a 11 de la noche en Quack FM.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Hola, soy Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y un gran saludo a CUAC FM, la emisora comunitaria, donde estoy hoy en A Coruña hablando de inteligencia artificial, justamente en el sitio donde hemos creado la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, la primera y la única en el mundo.
3: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
5: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Manel Craño, fan total da Quack FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de Quack, que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertaza.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en quackfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saudos, bo día, este xoves na comarca da Coruña, Bergantiños, Terres, Oneira, Fisterra. Teremos o ceo parcialmente cuberto pola mañá, conforme pasen as horas do día, alternancia nubes e claros, e cara tarde noite novamente o ceo estará con bastantes nubes, mesmo con posibilidade de algunha precipitación intermitente, será pouca cousa. Todo isto con temperaturas máximas en descenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 24 graus. E todo isto con vento que soprará frouxo de compoñente norte. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, bo día, este xoves 30 de xullo Galicia continuará dentro da influencia anticiclónica. Será un día de alternancia de nubes e claros e con ceo máis cubierto.

0: Aberto a primeiras horas do día no Terzo Norte, tamén nas derradeiras horas da xornada, sen descartar a posibilidade de alguna precipitación feble no Terzo Norte. No sur, o ceo estará máis despexado. Todo isto con temperaturas máximas ou sen descenso. En xeral, estaremos entre os 20-25 graus, 30-34 na zona do Miño de Ourense. Pero as temperaturas serán máis baixas, nada que ver con valores registrados nos días anteriores en zonas do interior. E todo isto con vento que soprará frouxo de componente norte. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: FAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Hola, son Jaione Camborda e mando un agarimoso saúdo a CUAC FM.
3: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Kendera Cernau Sanjeira, naquel mar non presentido, das xa mergulladas terras, sen ceo, sen astros, sen vento, sempre a toa polas ondas, deitado no esquecimento. Nin andar, nin desandar, nin ter outro coido acedo que leixarse ir polo mar. Quen dera ser nau senlleira, sen fito, estrela nin porto. Ser eu a propia ribeira, quen dera. Acabades de escoitar o poema de Fermín Bouza Brei, Nau Senlleira, extraído do seu primeiro poemario titulado Nau Senlleira, publicado o 23 de xaneiro de 1933 pola editorial Nós. Trátase dun poemario iniciador da corrente neotrovadoresca que marcaría unha das liñas poéticas máis importantes das nosas letras. A Fermín Bouza Brei adicouselle o Día das Letras Galegas no ano 1992.
1: Audios seleccionados, Cuac FM.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Benvidos e benvidas a Infiltrados, onde desenmascaramos esas palabras traizoeiras delas que por soar igual ou semellante en galego e en castelán, ben poden levarnos a trabucar o seu significado.
2: Os nosos infiltrados de hoxe son asolar, racha e fallo.
1: Comecemos por asolar. Pois ben, en galego, este verbo significa deixarse caro o sol ás plantas ou ás colleitas, o cal non ten nada que ver co seu significado en castelán, no sentido de destruir un territorio causando graves danos á súa poboación, vexetación e construccións, como facía tamén aquel Atila, rei dos hunos, que din que por onde pasaba o seu cabalo non volvía a medrar a erva. Pero lembrade, este Atila, en galego, o que é asolar non asolaba nada. En todo caso, desolaba ou devastaba. En resumidas contas, rachaba con todo.
2: Por certo, que falando de rachar, este verbo, como ben sabedes, equivale a romper ou resgar algo. Pero ollo, porque non é correcto utilizar a palabra racha no ámbito deportivo como sucesión de victorias. Boa racha ou derrotas, mala racha. Así, se decimos que o Deportivo rachou a súa racha de derrotas vencendo Mallorca, ademais dunha oración redundante, estamos a construir unha oración incorrecta. O correcto sería dicir que o Deportivo rachou o seu mal momento vencendo ao Mallorca. No ámbito meteorolóxico, tampouco compre utilizar racha, que debe sustituirse por refacho ou refolada.
1: Cando utilizamos algún destes infiltrados, estamos, sen dúbida, a cometer un erro ou fallo, pero coidado con esta palabra, fallo, porque en galego non é aceitado usala para referirnos á decisión que toma un xuiz cando ten que resolver un proceso judicial. Os xuices poden fallar, porque calquera persoa pode equivocarse nun momento dado, pero cando toman decisións, emiten dictames ou sentenzas, non fallos, nin falos. Falo é outra cousa. Eu falo, ti falas, el fala. O que pensabas?
2: Con isto rematamos, desexando a nosa audiencia que nada racha a súa felicidade e que sepan desculpar os nosos fallos. Até a próxima!
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saudos, Badía, este xoves na comarca da Coruña, Bergantiños, Terres e Oneira, Fisterra. Teremos o ceo parcialmente cuberto pola mañá, conforme pasen as horas do día, alternancia nubes e claros. E cara tarde e noite, novamente, o ceo estará con bastantes nubes, mesmo con posibilidade de alguna precipitación intermitente. Será pouca cousa. Todo isto con temperaturas máximas en descenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña, preto dos 24 graus. E todo isto con vento que soprará frouxo de compoñente norte. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, Badía, este xoves 30 de xullo Galicia continuará dentro da influencia anticiclónica. Será un día de alternancia de nubes e claros e con ceo máis cuberto a primeiras horas do día no terzo norte, tamén nas derradeiras horas da xornada, sen descartar a posibilidade de algunha precipitación feble no terzo norte. No sur o ceo estará máis despexado. Todo isto con temperaturas máximas hoxe en descenso. En xeral estaremos entre os 20 e 25 graus, 30-34 na zona do Miño de Ourense. Pero as temperaturas serán máis baixas, nada que ver con valores registrados nos días anteriores en zonas do interior. E todo isto con vento que soprará frouxo de compoñente norte. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saudos, Badía, este xoves na comarca da Coruña, Bergantiños, Terres e Oneira, Fisterra. Teremos o ceo parcialmente cuberto pola mañá, conforme pasen as horas do día, alternancia nubes e claros. E cara tarde noite, novamente, o ceo estará con bastantes nubes, mesmo con posibilidade de alguna precipitación intermitente. Será pouca cousa. Todo isto con temperaturas máximas en descenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña, preto dos 24 graus. E todo isto con vento que soprará frouxo de compoñente norte. Saúdos desde Meteo Galicia, con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, Badía, este xoves 30 de xullo Galicia continuará dentro da influencia anticiclónica. Será un día de alternancia de nubes e claros e con ceo máis cuberto a primeiras horas do día no terzo norte, tamén nas derradeiras horas da xornada, sen descartar a posibilidade de algunha precipitación e feble no terzo norte. No sur o ceo estará máis despexado. Todo isto con temperaturas máximas ou sen descenso. En xeral estaremos entre os 20 e 25 graus, 30-34 na zona do Miño de Ourense. Pero as temperaturas serán máis baixas, nada que ver con valores registrados nos días anteriores en zonas do interior. E todo isto con vento que soprará frouxo de componente norte. Saúdos desde Meteo Galicia, con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Cuac FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: Nos somos as Women's Planners.
1: Bon día, señoras, señores e señoros en vías de rehabilitación. Benvidas unha semana máis ás Women's Planners, o podcast das mulleres que máis forte opinan do pod galego. Neste episodio temos a alguén con moita gana de falar, que é Janito. Janito, feliz santo. E a túa vez, Janito, como estás? Fala, conta o teu.
2: Moitas grazas, Carme. Canto tempo temos? Porque hoxe tiven unha aventura. Pasoume unha cousa boa e unha mala.
1: Cal vas contar primeiro?
2: A cousa mala foi que me deron un golpe no coche e que non vin a persona que me deu e que non me deixou nota.
3: Que traición.
2: De feito, marchei do sitio onde aparcara sen decatarme que deran o golpe. A parte boa, que alguén que o viu deixou unha nota no retrovisor dicindome...
3: Testemunha.
1: En serio?
2: Te dieron un golpe en el coche. Soy testigo. E o número de teléfono. Soy testigo, pero non en plan soy testigo de Jehová, non me chames, escapa de min. Non, soy testigo del accidente. Entón chamei o número, vivo ali o meu novo amigo. Nada, estamos dando parte, aparece unha señora. No, yo no di golpe a nadie. E bueno, final a cabina convencendo, dice, mira, amiga, date cuenta, tes un golpe no coche,
1: da súa culpabilidade.
2: Do cordo meu, eu teño un golpe no coche, do cordo teu. A ver, ao final acabamos facendo firmando parte amistosamente. E marchamos.
3: Vamos a ver, se houve así como trasvase de pintura, tamo
2: claro,
4: no, se total ela non ia pasar nada.
2: No, pero aparte que claro, había un paisano que o vira todo. Tiña fotos, mandoume 7 fotos, fixo foto.
1: Este coche, da señora, no momento de aparcar. O inicio de unha carreira túa como negociador, o sea, estás convencendo a xente para que realmente testifique.
2: No. Bueno, home, cando tes o apoyo do meu grandísimo amigo, que fixo, te digo, 7 fotos. Foto do meu dano, do dano dela, dos dous coches aparcados, cosa que xa, dato que xa perdera, pois xa salir dali.
4: Por que fixo tantas fotos?
2: Porque o tipo é unha maravillosa persona, bellísima persona, o meu mellor amigo no mundo.
3: E James Stewart na fiestra indiscreta, ese home.
2: É unha persona maravillosa. O sea, eu... podes, esto de cadena de favores, pois xa sabedes, facer de favores por aí adiante que o mundo vos traerá de volta. E entón, como estou? Bueno, pois contento porque aforrei a pagar a franquicia do seguro.
4: Non así a señora.
1: A señora
2: está un pouco
1: menos contenta.
2: A señora díxome, ai, llevo conduciendo desde el año 77, llevo con carné del 77, bueno, ya conduciendo desde antes, e digo, carallo. Pero bueno, a señora.
3: Señoras que conducen a terceira idade, mi má.
2: Sí, bueno.
1: Tamén temos a malvada profe que mira, non lle vou preguntar como está o coche dela.
3: Sí, a malvada profe, eu dixo non teño, xa sabes, non gasto, non uso, se tivera un, pois estaría a piques de arder en autocombustión, porque hai unha canícula aquí na meseta que non vou queixar moito, porque sei que na Galicia é peor, porque o mesmo, pero con humidade. Pero eu podo dicir que teño unha parente ali na aldea, que ten un carné de conducir, que o carné de conducir ten 70 anos. Aí deixo eso. E esa señora non tivo un accidente na vida. A única vez que creo que lle rayaron un pouco o coche foi pois, algún rapaciño destes de 70 anos que andan por aí conducindo. Hai pouco, pero ela está, ten casi 90, e ale segue, vai... Renova, señora, unha maravilla.
2: Se tes carné e non tiveches accidentes, podes dicir que viviches.
4: A verdade é que
3: vamos ver, é un reto. Se usas o coche para ir de Oca a Ponteulla e Ponteulla a Oca, pois tampouco, non sei.
2: Pode ser.
1: Temos tamén a Sara. Sara, que todo rodando, sobre rodas.
4: Todo sobre rodas. O coche podía estar mellor, pero tampouco me queixo mentres me leve, nin tan mal.
1: E despois temos a nosa convidada Marta, que eu podría dicir moitos motivos pelos cales Marta mola moito, pero vou dicir dous e de peso. O primeiro é que é 50% Barbanza, como esta señora que fala, entón iso dá un empaque. E o segundo é que é unha persoa que desde anos ten unha mochila Cotopaxi. Eu sei se iso é o colmo de afinidade. Se ti tes unha mochila Cotopaxi, como non tengo que querer? Pois ten que ser. Que tal, Marta?
5: Hola, moi ben, aquí andamos.
3: Benvida, Marta. Eu quero saber agora de onde é outro 50%.
5: Pois de varios sitios. 50% eu diría máis. Criei-me ali, miña nai é dali e o meu pai é aquí. Pero vivín aquí en Compostela intermitentemente varias veces na vida. Entón non sei, a outra parte pode ser de Compostela ou de polo mundo adiante.
3: Muy ben.
5: Sempre dentro do país,
2: O metendo unha mochila co topaxe, evidentemente, pode ser de calquera parte do mundo, sí.
4: Claro, con iso vas iso, a tamarte, a ver, que faz falta.
1: É para moito cortar.
5: Claro, é importante aparentar. Eu sempre digo
1: iso. Iso é verdade. Pois, poderíamos pensar que este é un episodio sobre coches ou accidentes de coches, pero nada que ver. Entón, vou introducir un pouco o tema. Non sei se coñecedes aquela persoa que non consegue tomar unha decisión simple sen chamar a alguén por teléfono, a ese mellor amigo ou amiga, ou que asume a culpa polos erros de algún colega do traballo. Pois hoxe vamos falar de codependencia. Entón vamos comezar por desmistificar un pouco o concepto, porque moitas veces escoitamos a palabra codependencia e pensamos inmediatamente nunha relación amorosa tóxica ou en dinámicas de dependencia química, pero isto vai moito máis alén. Como podemos definir a codependencia de unha forma global? Cales son os sinais de alerta de que a nosa empatía ou o desexo de axudar finalmente se transformou pues, nunha dinámica un pouco disfuncional? Quen quere comezar?
4: Eu creo que aquí podemos todas aprender de Marta, tomar notas.
5: Que lista sodes.
4: A consecuencia de vir convidada a este podcast.
5: Madre mía, un temazo, Pois mirade, cando me avisou Carmen para facer este episodio, que sou un principiante neste mundo, o primeiro que fixen foi buscar no dicionario. Eu son bastante amiga dos dicionarios. E mirei na RAC, no Estraviz, e logo me fun a María Moliner, e non había ningún sitio na RAE, e non había ningún sitio definida a palabra codependencia. O cal resultou moi curioso. Porque, e eu pensei, por que non? Pois nada, é un término moderno, non? Porque non sei se sabedes que a codependencia foi un término que naceu aí polos anos 70, así, en Estados Unidos, vinculado a temas de adiccións, non? A consumo de sustancias, drogas, sustancias químicas, e é un termo que naceu un pouco para dar visibilidade a que pasaba con todas esas persoas que se vía afectada a súa vida cando tiñan ao seu lado unha persoa con algún tipo de adicción, ¿no? Que pasaba coas súas vidas, ¿no? Porque se dedicaban esas persoas moitas veces a cuidar, a axudar, a cuidar outro e elas acababan sendo desdibuxadas como persoas e obsesionadas coa outra persoa, ¿no? Tiñan unha relación patolóxica e disfuncional, por así decirlo. Entón, este termo, eu creo que non aparece aínda nos dicionarios porque é un termo relativamente recente e porque non aparece no manual, no DSM, ¿no? Non aparece aínda como unha patoloxía como tal. É un termo moderno e moitas veces pois a cousa vai lenta, ¿no? Para acuñalo. E o que é importante entender iso de que a codependencia é unha relación desigual entre dúas persoas, non? Coa perda da identidade, porque a veces o confundimos coa interdependencia, que é unha relación entre dúas persoas, pero que ninguna das dúas, en principio, perde a identidade. Isto todo en teoría, porque ao longo da nosa vida, todas nós tivemos relaciones de codependencia e interdependencia, porque a vida é fluctuante e as relacións son dinámicas, non? E hai curvas, a veces estamos en momentos estables, pero a veces en situaciones inestables podemos volvernos codependentes uns das outras. Non sei se así de unha lixeira idea de como podemos definir grosso modo o termo, non?
1: Está perfecto, Marta, pero dixeches que claro, non era unha patoloxía. Non sendo unha patoloxía, como podemos meter isto nunha etiqueta que sería como unha disfunción, unha debilidade da psique?
5: Bueno, non está aínda, quero dicir, os psiquiatras aínda non a definido como unha patoloxía propiamente, oficialmente, non? Uh-huh. Pero sí que é un trastorno, unha disfuncionalidade, non? Cando tú deixes de ser ti por entregarte todo cara a outro, eso sabemos que non é unha relación boa para ninguén, non? Entón, pois, o que temos que ser conscientes, na medida das, ser conscientes de que esa relación non é sana para nós ni para outra persoa, porque falamos de que a persoa que cuida, por así decilo, que non sempre, sempre de cuidar, porque hai que pensar que as relaciones de ecodependencia moitas veces pensamos, por exemplo, en esa persoa enferma, non? Que ten unha doenza ou unha persoa dependente, que ten unha, por exemplo, unha discapacidade psíquica ou funcional, ou podemos pensar incluso unha nai con un bebé, non? Que pode chegar a ser unha relación codependente por parte da nai. Pero tamén temos que pensar en esta, nas relacións que pode haber en diferentes situacións de maltrato, no que aí o poder xoga un papel moi importante, non? O que ten o poder, non? Que o que marca e determina como van a ser as condutas válidas ou non, e o que é abusado, por así decilo. Entón, eu creo, cando pensei neste concepto, diña moitas voltas, non? Porque moitas veces pensamos simplemente no cuidado e no cuidador, pero tamén moitas situaciones de maltrato diverso serían relaciones codependentes, no que o abusado, ¿no? Pode ser o codependente, que é diferente a outra situación que plantexei do, cuidador e da persoa que é cuidada, que se invirte. Non sei se me estou explicando.
3: Sí, que en realidad a codependencia, por iso é codependencia, e non simplemente dependencia.
4: Claro.
3: Porque pode xurdir tamén desde calquera das dúas partes, é dicir, no, na propia orixe, que iso era, a mí non me quedara moi claro o concepto, pero tamén do, no que estive lendo sempre remitía, sobre todo os artigos que había en inglés, a esas orixes das vagas da epidemia de drogadicción, non? De, sobre todo coa heroína, nos anos 70, 80, onde tes unha persoa que é un adicto, e que por iso é dependente, porque depende moitas veces pois, económicamente ou incluso pois, dun punto de vista pois, de cuidado da súa parella, da súa nai, dun irmán, de quen sexa a persoa afectada, pero que a outra persoa desenvolve unha codependencia porque ten unha necesidade de cuidalo e acaba aceptando unha serie de abusos que poden ser verbais, físicos, financeiros, de traspaso de todos os límites razoables, non? Na relación, por esa codependencia emocional tamén, non?
5: Sí, pero eu tamén quería facer fincapé en outro tipo de relacións, non? Pois atípica, non? As relacións de que pode haber dunha parella, non? Que unha muller maltratada e home o maltratador, non? Quén ten aí a relación de codependencia? Quén con quén? De que maneira, non? Que moitas veces a víctima, non? Pode ser a codependente ou é o agresor. Digo que todo acaba sendo algo que se retroalimenta porque sobre todo nas situacións de cuidado quen acaba desdibuxado non é únicamente o cuidador, non? Porque o que é cuidado por deixarse cuidar deixa de ser él ou ela.
4: Sí.
5: Non? Acabas desdibuxando como me faz ti, como me cuidas ti, deixo que ti me cuidas, eu deixo, por exemplo, certa autonomía que tiña, non? Deixo de facer isto, deixo de ser eu, porque tú o faz, e xa non me molesto, que nos pasa moito cos nosas nais ou pais, cando se empecen a facer maiores, non? Non sei, digo que na nosa cotidianidade hai moitas situaciones que temos que ter ollo de non pasar a ter unha relación de ecodependencia innecesaria e insana.
3: Sabes por que algunhas persoas teñen maior tendencia ou maior facilidade para criar esas relacións de codependencia? Porque é algo que, bueno, cando xa viviches un pouco, ves moito, non? Velo nas amizades, ves que hai, por exemplo, ves mulleres que son maltratadas nunha relación e que caen con moita facilidade nunha relación semellante porque de alguna maneira buscan ese tipo de vínculo, non? Sábese por que hai algunhas persoas teñen esa tendencia?
5: Bon, eu creo que hai persoas que son máis propensas a ter ese tipo de relacións e eu penso que teñen que ver con varias cousas, non? Primeiro, a construción da propia identidade, non? Como se van facendo, non? A muller que imos sendo, non? Como nos imos construindo, sobre todo nos primeiros anos de vida, e en esa construcción moitas veces hai persoas que teñen grandes carencias, ¿no? No seu contexto, que teñen que ver con situaciones que poden ser uno de maltrato, pero, por exemplo, de personas, digo, introducíamos ao, non sei se introducimos o principio, creo que decíades, ¿no? Que pasa con ese, a veces con ese compañero de traballo que intenta, como era, que intenta asumir a culpa, ¿no? Que sempre quere asumir a culpa dun compañero de traballo porque non haxa conflitos. Pois hai persoas que medran nun contexto no que o conflito se vía como algo negativo, ¿no? Que se vía sempre como unha ameaza ou con medo, ¿no? Entón, tú te fuistes construindo ou creando a túa identidade vendo o conflito desde esa maneira. E iso te vai influir cando sexas maior, ¿no? O que non validan a diferencia. Si tú crees, si ti medras nese contexto, e moitas veces, o noso contexto tamén nos influye. Moitas veces, cando lle digo aos meus fillos, non berredes, por que berrades? E aquí non eu podo decirse unha cousa, pero logo facer outra. E non somos o que decimos, somos o que vemos. Non sei se me estou explicando. Entón, se ti vives en un contexto donde dís non berres, pero os teus pais están todo o tempo berrando, é bastante máis probable que berres. Porque o que viviches, non o que te din. E logo, eu creo que hai unha cousa moi importante na propensión a este tipo de condutas que é o apego seguro, ter un apego ou non seguro, non? Que un apego seguro é, vale, deixar desenvolver esa crianza de forma autónoma, sabendo que ten afecto, sabendo que hai unha confianza mutua, pero sabendo que hai unha autonomía, non? Que eu vou sair a anoxarme da miña nai ou do meu pai e saber que cando volte van a estar. E que pasa? Que a veces esas figuras de referencia non existen, ou que existe un estilo educativo negligente educativamente, ¿no? O pai que pode estar físicamente presente pero ausente. Entón, eu creo que todo iso nos vai configurando como persoas e vai facendo que nos vayamos aprendendo unha serie de cousas de forma consciente e inconsciente que vai determinar a nosa personalidade e unha tendencia maior a ese tipo de relacións. Ainda que penso que ninguén, que todas podemos ser un momento dado vulnerables e máis as mulleres, por como fomos educadas e debido aos nosos roles sociais nos que fomos educadas, atendentes a ter maior tipo de relacións deste tipo, deste estilo, non?
3: Sara?
4: Pois Marta explicou non moi ben e concordo con ela por completo, pero tamén me gustaría dicir que o noso cerebro en realidade é moi prejiceiro. Cando aprende a facer unha cousa dunha maneira ou cando aprende a relacionarse dunha maneira que as outras persoas, é moi complicado sair dese camiño pautado, porque sempre está en modo aforro de enerxía, o que sexa máis sinxelo, no que non teña que pensar nin cambiar nada é o que vou facer. Entón, por iso moitas veces se ven esas persoas, sobre todo mulleres, que encadean relacións de maltrato, porque para elas é a dinámica que é normal, entre aspas, ou habitual, ou ao que están acostumadas. Entón é moi difícil como romper ese bucle e ese círculo. E despois tamén poden influir pois outros factores como o medo ao abandono, polo que comentaba antes Marta, dos tipos de apego que teñas na infancia ou na tua vida en xeral, e a baixa autoestima, creo que tamén é moi, moi clave neste aspecto.
3: Nina, que isto, nada, que me interesa moito o de onde saen esas tendencias, porque eu, polo tipo de alumnado con quen traballo no instituto, sempre acabo vendo, sobre todo cando lle sigo un pouco a pista, que certo tipo de rapazas acaban caendo de maneira sistemática en certo tipo de relacións. Non teño visto de momento relacións exactamente de maltrato, pero sí relacións de codependencia por outras vías, non? Pois onde se senten responsáveis das súas parellas de pois ter eso, 18 ou 19 anos, estar máis ou menos emancipadas e seren eles as que manteñen o mozo, non? Ou que teñen mozos que igual non os manteñen no sentido de que vivan con elas e paguen elas todos os recibos, que hai algún caso, pero sí que maternen os seus mozos de alguna maneira, non? E claro, son rapazas que adoitan vir pois de contextos familiares, pois iso, con proxenitores ausentes ou negligentes ou que foron adolescentes eles mesmos cando as tiveron, entón entran así pois no círculo vicioso tamén despois de ás veces de acabar sendo nais adolescentes, bueno, entón claro, teño pois unha curiosidade moi xenuína, non? Sara, non sei se querías meter a seguinte pregunta.
4: Sí, de feito xa comezou a sacar Marta un pouquiño o tema do nesgo de xénero que hai nestas cuestións. Entón, as mulleres moitas veces somos educadas, digamos, para asumir que alguén dependa de nós, sexa unha crianza, sexan despois as persoas maiores cando asumimos o rol de cuidadoras informais ou sexan as nosas parellas e demais. Pero hai como unha dualidade, porque tamén nos ensinan a ser figuras as que hai que proteger, de alguna forma, non? Entón, a miña pregunta é, somos socializadas as mulleres para a codependencia? Que vos parece?
5: Eu creo que eso, o que acabas de decir, ti, ten moito que ver con os roles nos que fomos educadas. Nos fomos educadas para os cuidados. Eu, por exemplo, dou aulas a persoas que traballan, que se atención a persoas en situación de dependencia, na que o 95% do alumnado son mulleres. Eu dou no ámbito de intervención social, dou formación profesional, e o 90% son alumnas, non son alumnos, non? Nos estamos educadas para os cuidados. Entón, como fomos educadas para iso, temos maior probabilidade de ter relacións codependentes. Porque estamos máis expostas e dispostas que eles, porque eles moitas veces asumen o rol máis de proveedor, máis de cara fora, non? E nos, tamén nos entra, o clásico é o sentimento de culpa, que iso é outro temazo, non? E logo, o que dixetes ti antes, o tema de relacións de parella, o mito de amor romántico, parece que se non tes parella, eres unha fracasada, non? Quer dizer, moitas de nós, ou temos amigas, irmás, ou que sexa, que parece que as nosas irmáns, en que sean independentes económicamente ou que sexa, as nais e os pais non lles gusta nada que non teñas parella, non? Cando pode ser unha lección propia. E está super contenta, pero eso ten unha influencia xudeocristiana brutal, non? E logo outro tema que me tiche sea o tema da maternidade, non? Que pode ser unha maternidade biolóxica ou as que exerce as mulleres que a veces exercemos esa maternidade coa nosa parella. Parece que o vínculo biolóxico vai asociado a un vínculo sociolóxico, non? Nos parece, e eu me identifico aí tamén, non? A como me desdibuxei, eu tenho tres fillos, fillas, e me desdibuxei durante tempos como nai, por entregarme a outro, a outra, e de forma, iso moitas veces se fai de forma inconsciente, pero é menos frecuente que iso pase nun home. Eu creo que ten que ver coa nosa historia, non? Do que non sempre temos que sentirnos orgullosas, por así decirlo.
1: A ver, falta o primeiro home que abandone un hobby despois de ser pai, non coñece nin o primeiro. Vamos, pois esa, o que perde amizades despois de ser pai, que non sei de ningún caso. Antes tamén, ou non sei se estamos centrando moito o da codependencia en relacións home-muller, porque eu tamén quería preguntarle a malvada profe se non ve isto nas aulas noutros ámbitos. Eu teño alumnos moi codependentes, onde eses dous alumnos codependentes son os dous rapaces, e un é como máis líder e outro un pouco súbdito dese líder.
3: E vexo moitísimo máis en rapazas que en rapaces, non sei cal é o teu caso. Muitísimo máis, eh?
1: Incluso momentos así como de unha especie de pre-bullying, ¿no? Onde hai dous rapaces e un digamos que o alfa, e o beta necesita estar sempre co alfa, ainda que o alfa teña unha relación absolutamente tóxica con ese beta, por exemplo. Neste ano deuseme, ¿no?, o caso de pues, dous alumnos que eran amigos de sempre, pero non era unha relación para nada boa ou xa, porque pois eso, había unha persoa moito máis dominante e esa outra persoa dominada necesitaba moito estar sempre con ese dominante, aínda sabendo que pois acontecían cousas malas cando estaban os dous xuntos, non? E esas cousas malas eran sempre malas para un dos dous, non para os dous. Quería vincular isto que os expliquei super fatal, non? Que creo que hai unha masculinidade tóxica que tamén pode facer algún agravo entre os propios homes.
3: Sí, eu ia dicir que realmente vexo moito máis en mulleres, porque ademais estes anos teño visto moito máis en alumnas e incluso en irmás, porque ás veces por cousas da vida pois acabas dándolle clase a dúas irmás ao mesmo tempo e ostras, esas son se cadra peores. Pero eu que, sí que quería recuncar un pouco no que estaba a falar Marta, desa educación para o coidado, porque la di que da clase neses, bueno, claro, neses graos medios, aí chamadelle ciclos, creo, ciclos medios de formación profesional, non? Eu teño o alumnado que despois vai facelos, non? O meu alumnado vai case ao 100%, por exemplo, este ano de cuarto van o 100% van para FP. Son rapaces. Este ano tiña só homes e unha muller, entón, no, por suposto, non vai ningún para aí. Outros anos que tiven máis mulleres, pois xa hai moitas máis que van para auxiliar de enfermería, para algunhas pensando despois en facer educación infantil, cando acaben, para cuidados de persoas en situación de dependencia, para... Sí, todas as relacionadas, vamos, con estes ámbitos, non? Históricamente, este peso levaba sobre todo a Igrexa Católica, ¿no? O de educarnos no ideal da Virxe María, da Nai Abnegada, esa cousa da sección feminina, ¿no? De servir, rezar e amar. Pero é sorprendente que, mentres que isto estaba máis ou menos desaparecido para a xente, senón da miña xeración, seguramente para as que son 10 anos máis novas, xa non viviron eses elementos religiosos, polo menos non dunha maneira tan explícita, o que non acaba de desaparecer nunca na infancia son algúns modelos a través de contos clásicos ou de filmes infantis clásicos que non desaparecen. Eu sempre penso na Wendy de Peter Pan, de feito falase moito, non? Do síndrome de Wendy. Se alguén non o lembra, é a Wendy, a compañeira de Peter Pan, a nena que viaxa ao país de Nunca Xamais e que coida de alguma maneira, non, dos nenos perdidos. E tamén a protagonista de A Pequena Serea de Hans Christian Andersen, que non estou pensando ni sequera no filme, estou xa pensando no conto, que aínda era peor. Porque a serea da película de Disney, o que renuncia a súa propia voz, que é unha parte moi importante da súa identidade, pero na de Hans Christian Andersen é que renuncia a súa vida directamente, non, por todo este asunto. Tamén falou antes, creo que foi Marta, da maternidade, de como a maternidade nos desdebuxa. Para mulleres da nosa xeración, vou non dicir tamén claramente do noso espectro ideolóxico, entendendo que non estamos moi afastadas todas as que estamos a falar aquí, ese ideal religioso desapareceu, pero foi sustituído por outros discursos que teñen un efecto moi semellante ao final, non? Ou sea, dicir que teñen, que parten de lugares moi diferentes, pero que acaban derivando no mesmo, que dunha renuncia aos propios espazos, aos propios límites corporais, etc., aos propios hobbies, non? Que, bueno, é o de menos, é anecdótico, pero eu creo que, a mí xa rosmei moito neste podcast de como unha vez que a romantización das relacións de parella con codependencia comezou a ser criticada, a ser deconstruída desde o feminismo, tanto, bueno, desde o feminismo como desde espazos queer, o valeiro que deixou esa idealización das relacións sexoafectivas foi ocupado, non sei se inmediatamente ou paulatinamente, por unha romantización anovada da maternidade e da imaxe de Sanai sacrificada, que renuncia á propia profesión para o cuidado, para prolongar a lactancia ata que a crianza comeza a educación primaria, que fai coleito ata que está na secundaria, que non ten lecer, que non ten necesidades propias e que aínda cando o fillo marcha da casa vai ao piso de estudantes a cociñarlle e para facerlle esa limpeza, porque iso é algo que eu vin cos meus ollos e seguramente algunha de vos tamén. En xente que dis que igual hai 20 anos terían tirado os pelos se visen a súa propia nai facendo iso e que nunca concibirían que a súa nai fixese iso por elas. Isto faxe, por certo, con fillos varóns, claro. Coas fillas mulleres xa é máis raro, aínda que, bueno, supoño que pode haber tamén. Non sei, bueno, deixo xa aí, sei que é unha opinión un pouco radical, pero deixo aí.
5: Xo vou facer dous apuntamentos así, non quero profundizar demasiado, porque senón pode ser outro temazo, non? E vou a personalizar un pouco para... Bueno, que o que me toca, ¿no? Eu creo que evidentemente a educación que tivemos, eu teño un irmán e unha irmá. E os meus fillos son dous varóns e unha nena. Primeiro, eu creo super importante, primeiro, eu que veño do feminismo e logo estudié primeiro igualdade e despois estudié sexoloxía, eu dixen, benvida sexoloxía a miña vida. Axúdome tanto como nai cos varóns, a mí o feminismo teño moitas claves para ela, pero non para eles. Eu estaba na conduta sancionadora, que a mellor podes non concordar, pero a mí a sexoloxía me dio moitas claves, moitísimas. O sea, me valeu para moitas cousas na vida, pero a nivel educacional moitas.
1: Que as podes dicir aquí, que seguro que lle axudan a moitas ouvintes.
5: Non vou crear tal, pero digo que personalmente a mí me reconfortou moito e me axudou a establecer unha relación desde outro lugar. Non sei como se explica de unha maneira, porque eu me resultaba difícil, tendo homes, desde o feminismo, que me atopar claves para educar en positivo, non sei. E unha cousa que descubrí moito coa sexoloxía, a educación convivencial. Concordo contigo que esa crianza natural malentendida,
3: Deus me libre de criticar a crianza natural de ser, sino xa me entendes, esa hipertrofia.
5: Hipertrofia, isto concordo contigo totalmente, non? Pero educamos moito, no fondo, educamos tamén, reafirmamos a individualidade das nosas crianzas, que hai cousas que están moi ben, pero nos olvidamos da convivencia e da convivencia dos sexos. Eso es que encima, nos anos 90, houve un traballo brutal, e en Galicia brutal, que hai moitas publicacións do Seminario para a Educación para a Paz, por poñer un exemplo, que está na miña casa, que tía un traballo convivencial brutal, a época de antimilitarismo. Todo isto deixouse de facer. E eu veixo a crianzas pequenas, unha das miñas teimas, cada un temos as nosas, unha das miñas a nivel educacional, pois a un non sei, eu que sei, alimentación, a lingua, non sei que, pois se hai tres teimas, ora me dou conta de dúas, para min era cuestión lingüística, é unha teima, que as miñas fillas e fillos foron educados en galego, e a segunda teima, que a miña filla tivera moitos amigos varóns, e o que meus fillos varón tiveran amigas mulleres. Foi e é dificilísimo. Non hai predisposición. E a veces vexo, sí, as nenas
1: Vou facer un inciso porque non se ve imaxe, pero acabas de dicir esta frase e estábamos todas asentindo coa cabeza de que reina, Marta.
3: Estamos aquí, dio.
5: Voto moito de menos eso, voto muitísimo de menos. Sería o primeiro no que partiría. Eu insisto, un día me dixo unha educadora, joder, Marta, eres unha puta matada, estás todo día con esa teima. E anos sigo con esa teima. E outro día me decía a miña filha, de repente teño unha pandilla, 16, ¿no? Teño unha pandilla de peña que encontrou ahora, unha pandilla de peña con afinidades como ela, e dice, lo que máis me mola, mamá, é que hai tíos. Anhelaba os homes. É que é distinto, ni mellor ni peor. Eu digo aos meus fillos, se non tens mulleres na tua vida e tú non tens homes, perdes o 50%. E de todo hai que aprender. E é unha oportunidade. E iso non o digo un rollo pancarta. Para min, iso é unha das cousas máis importantes. Fixadevos, non sei se logo... Non sei, eu creo que o que decíades, que non sei se é máis habitual en nenos lo de abusar uno co outro, as relacións de codependencia, eu tamén vexo nas nenas e nas adolescentes que digo, válgame Dios, ¿no? Eles poden ser nos garrulos e non me mola nada, pero elas teñen unhas movidas que tampouco son nada agradables ni nada constructivas para ninguén. Non sei, non acabo de dicir nada con moito fío, pero...
3: Eu é que ademais vou dicir por alusións, porque eu moitas veces penso nisto, é algo que nunca esquecín, vale? Penso moito no meu colexio, eu sempre digo que a miña alma mater non é a Universidade de Santiago de Compostela, Deus me libre, tampouco é o Instituto o Rosais, República Oriental do Uruguai de Vigo, onde pasei apenas 4 anos, senón que é o Colexio Público García Barbón. Porque cando eu entrei ali, a miña nai tivo bastante teima en que eu fora ese cole público, que era o único que había, verdade, tamén no centro de Vigo daquela, o director, Sus Ojares, que Deus o teña na gloria, pois fixera un traballo espectacular, non? De iso, bueno, de colexios pola paz, de coeducación... E eu decateime do super traballo que fixeran connosco cando chegamos ao instituto. Porque eu, vamos, quero dicir, o único amigo que conservo da escola é un home. Miguel chamase un rapaz moi, moi curriño. E cando chegamos ao instituto, eu iba ali pois, cos meus compañeros do colexio. E aí decateime. Decateime de como estaban as rapazas que viñan dos colexios de monxas. Onde no, na miña quinta comezaba a ver algún rapaz, pero non os tiñan moi vistos. E estaban, ademais de, por suposto, cacheiras, como non quero nin dicir, porque a mí me escandalizaba ver como trataban, obxetualizaban de alguna maneira aos meus compañeiros, os varóns. Pero ao final iso tamén lle estaba unha desvantaxe esencial, que non se sabían relacionar con eles e que os consideraban, eu entendo, que moito máis valiosos como obxectos do seu desexo do que considerábamos nós, que partíamos dunha relación moito máis igualitaria con eles. E isto eu sentía ao compararme con elas, e moitos anos despois de isto de reencontro, 25 anos de fin da XB e tal, decateime ao relacionarme cos meus compañeiros homes, que estando tanto en relación ao nivel educativo, como socioeconómico, como incluso en parte ideolóxica, o que non son ningún deles son, vou dicir así de maneira xenérica, pero destes machistas, non sei, como un machista así estereotípico, non? Claro, machismo temos todos, interiorizado, cada un terá os seus, pero ti ves que son, que ao final eses homes que se lles nota en como se relacionan coas mulleres, e que seguen falando coas mulleres ali nunha... non sei como dicilo, nunha mesa longa, non, de ti a ti, discutindo todo de ti a ti, e non separándose de alguma maneira, non? Non creando unha barreira entre home e muller porque ti es home ou ti es un señor e eu son unha señora. E ese traballo tamén o notei moito no instituto onde estiven, que estaba daquela Xoán Currais, que era profesor de filosofía e un boísimo pedagogo, que facía os libros estes de Xerais, de ética, ou non só de primeiro de BUP, estaba centrado sobre todo na igualdade e no feminismo, etc. E claro, esa educación que nos tivemos, porque como ti diste nos 90 era a matraca todo o día con ese tema, para nós bastante inconsciente, supoño, que non éramos conscientes de que aquilo fose moi diferente do outros coles, desapareceu por completo. Agora todos son... Claro, non, estas cosas non están moi integradas de maneira transversal. Agora todos son charlas, que veñen dar charlas. Obradoiros, charlas, non sei que. E os rapaces, na clase, se os deixa sentar como queren, as rapazas pa dereita e os homens para a esquerda, como se estivésemos en un colegio nacional de 1950.
1: Sí, ou eu teño escoitado frases deles, de dicir que eu non sei falar con unha rapaz. O sea, se alguén de 16 anos que me di, profe, que se me pos de... para facer un traballo con 4 rapazas, eu non sei tratar con 4 rapazas. É tremendo, eh?
3: É brutal. A epidemia de soidade masculina, a ver onde vai. Janito?
2: Se non queredes falar nada máis sobre isto, é un tema sobre o que quería reflexionar tamén, que porque falamos de relación, se agora falamos de educación, pero dentro do terreo da amizade, tamén hai... Ese amigo ou amiga que sempre ten un papel como de salvador constante do resto, ¿no? Entón, ata que punto hai xente que convirte a súa identidade nese punto de que toda a súa vida xire ao redor dos problemas do outro. É dicir, cando se dá ese paso de que eu son a persoa da que todo o resto depende, que me poño eu nesa situación.
4: Pois eu penso que, como ben dicía antes Marta, a personalidade da persoa que asume ese rol de líder de alguma forma ou de coidadora ou de nai do grupo de amigas, que é unha figura moi típica que existe, pois acaba desdebuxándose, non? De alguma forma, ti sinteste validada porque sintes que estás facendo unha cousa boa, que estás axudando as demais, pero a outra cara da moeda diso é que moitas veces axudas o resto de persoas sendo negligente co teu propio autocoidado ou non marcando límites ou dicindo que sí a todo cando se cadra estás saturadísima. O que menos te apetece é axudar a Manolita, que o seu problema nese momento está sendo que non sabe que pantalón levar mañá á festa. Pero ainda así, como que sintes esa obligación, non? De facelo. E ao final, a consecuencia de todo isto, eu creo que é que non sabes quen és como persoa individual, por explicarlo de alguma forma, cando non estás cuidando al gen ou cando al gen non está dependendo de ti. É como que estás un pouco perdida na vida cando de repente non hai ninguén que ten un problema é que ti tiñas que resolverlo. Malvada profe.
6: Sí, eu aquí vou falar como afectada, porque eu creo que tamén pequei algunha vez un pouco diso. Sobre todo cando era máis nova, pero tardaba un moito, moito tempo en decatarse. Eu creo que moi doado entrares nesa dinámica. Primeiro, se ti mesma és unha persoa independente, que foi educada para ser independente, ou que polo teu carácter simplemente és un pouco máis independente, aparentemente independente, quer dizer que és máis votada para diante, que tendes a relativizar un pouco máis os teus propios problemas, que estás afeita a sacar ti as túas castañas do lume, non que che saquen outros. E entón, claro, se ti, bueno, ves que a ti a vida pues non che, ou, non sei como dicir, non che parece tan difícil, ou a vida, incluso cando é máis difícil que a dos outros, pero non tes, non sentes que tes tanta dificultade, tanto bloqueo, creo que hai algo moi natural en quereres estar disponible para un amigo, non? En empatizares cos seus problemas, necesidades, e ás veces a verdadeira natureza desa relación non se manifesta até o día que intentas poñer eses límites, non? E eu teño analizado en retrospectiva algunhas amizades con mulleres que fracasaron no pasado no momento en que houbo máis límites pola miña parte, pero como adulta o que sei que me pasou moito e penso ui, non vou facer máis xa, non? Pero xa me pasou un par de veces e que teño eu na cara ou que temos algunhas persoas na cara para que moitos homes ou algúns homes sintan que tipo de ser esa amiga que lles vai a forrar pagar un terapeuta, non? Que te convertes na amiga con quen sempre contactan cando teñen un problema, cando necesitan desafogar, cando necesitan consello, e que ás veces acaban sendo bueno, consumíndote moito emocionalmente, porque se tes verdadeira preocupación por eles están emocionalmente mal, pois acabas preocupados pola súa saúde física, mental, polas súas decisións, polas consecuencias das mesmas, e é problemático. E eu teño que dicir que eu fixen isto. E que se estades aí, rapazas, se sodes a psicóloga dos vosos amigos, vos sodes amigas, pero les non. Porque, ademais, isto é unidireccional. Xa vos lo digo así.
1: Sí.
6: Bueno, na miña experiencia, unidireccional.
1: Poucas veces se corresponde eso despois.
4: Claro. Nunca che preguntan como estás ti.
1: No.
6: Ou sí que che o preguntan, pero xa entrastes nun... Que cando esa dinámica se desenvolve é moi difícil sair dese papel tamén.
1: Porque eu creo que despois xa se entra no terreo de cando ti contas un problema, a outra persoa está no modo illo más, non? Ti contas un problema e entón esta outra persoa está che contando cinco situacións polas quais ela está sufrindo ou el máis do que tú, non sei.
6: Contalo precisamente porque dis, ui, esta persoa que ten problemas tan graves e está tan mal emocionalmente, psicolóxicamente, non? Está sempre tan deprimido porque leva 3 anos metido nunha relación cunha muller que en realidad ten outro mozo, puño por caso, anécdota real. Claro, como lle vou contar o meu problema que comparado co seu abismo de autodestrucción, pois é unha cousa igual burocrática, que pode ser o concurso de traslados. Perdón, Marta.
5: Nada, eu simplemente concordo co que decides e simplemente engadiría a necesidade das persoas moitas veces de ser útiles, de ofrecer algo, ¿no? De mercantilizar a amizade. Se non das, non vales. Parece que hai sempre unha necesidade de que non vale con ser. Non sei se dá para entender. Non vale con ser quen eres, sí, senón sí. Que tes sempre que ofrecer algo. Ese rollo incluso de consumo, mercantilización constante.
1: Sí, sí, de ver algo, ver a amizade como unha folla de Excel, moitas veces, non? Pois eu estive en esta vez e esta outra. E ti, no, claro, tampouco vai a ser un haber de ver a relación que temos de amizade, pero, bueno, como explicaba a malvada profe, e como di varias cancións de Bossa Nova, un cariño ás veces fai ben.
5: Bueno, eu digo en esas relacións de codependencia, porque hai tendencia de unhas certas persoas a sempre fuxir dos seus problemas propios, ¿no? A ter medo a ser abandonadas, pues habría que ver, joder, e que relacións tiveron estas persoas ao longo da súa vida? Como foi a súa aprendizaxe neste eido, ¿no? E parece que a mellor o teu contexto solamente te posibilitou iso e lle pasa non infrecuente que as persoas se ven válidas no momento que ofrecen algo ou que elas creen que a amizade debe ser así, porque a mellor as súas experiencias foron dese xeito, non?
1: como estamos aquí co asunto da amizade, non sei que vos parece se pasamos ao da familia, que por veces tamén existen este tipo de relacións, non é tan infrecuente. Entón, nas relacións, por exemplo, entre irmáns, no seu familiar, a codependencia moitas veces ven disfrazada de deber ou de lealdade. Entón, os papéis que nos atribúen a infancia influencian a idade adulta e como se quebra o ciclo cando, por exemplo, un irmán se sente sempre permanentemente responsable pola estabilidade emocional ou incluso financeira do outro, non? Que isto creo que tamén ten unha etiqueta, como se chamaba isto? Parentalidade, non? Creo que é así. Cando os irmáns senten parentalización, non? Cando os irmáns senten que son un pouco os pais ou as nais dos seus irmáns.
6: Ou dos seus propios pais, que esa é outra, pero...
1: ou dos seus propios pais, sí.
5: Bueno, eu creo que é super importante ser consciente do rol que temos nas familias. Todas temos un rol nas familias. Que iramos a non ser consciente de outra cousa, porque a veces non queremos ser conscientes. E a veces nos jode, nos queda e non nos gusta ese rol. E de adultas, eu, por exemplo, teño un rol e digo, tío, ainda sigo igual que cando teña 10 anos. E é das cousas máis difíciles de mudar cando queres mudar. O mellor estás cómoda nese rol, é unha relación boa, saudable, entón todo correcto. Pero que pasa cando ti non queres xa ese rol? Ti mudaches ao longo da túa vida, mudas, e queres que ese rol xa non queres ter. Pois eso requiere un traballo personal brutal. Eu creo que é das cousas máis difíciles. Eu, por exemplo, que son neofalante, eu mudei de lingua en todos os contextos, e o contexto máis difícil é na casa. Eu sempre fui educada en castelán. Miña nai tiña un negocio e falaba castelán en galego, pero foi o lugar máis difícil para min para mudar de lingua, non? Entón, eu creo que nas relacións familiares é moi difícil mudar ese rol, pero primero temos que saber que queremos mudalo e que ese, eu creo que intentar relacionarte de outro xeito é un proceso a veces doloroso, pero moi sanador. A mellor podo decir, tío, pois es que non me va a mi familia... A mí me empuxeron e eu non quero xa esta familia ou non quero este rol. E iso é moi difícil. Pero de aí nacen os co-living, as familias escollidas, non? Todos esos conceptos nacen a partir de aí. De que por algún motivo a tua familia biolóxica de onde ves, xa non te vale. Entón eu creo que iso é complicadísimo, pero creo que é super necesario, porque se non vives un poquito amargada. Eu creo, cada vez que vas a tua casa, contas os minutos para irte, porque é tan fácil que ese rol se empréguese para o beneficio alleo, que e manipulámonos entre nós, que é importante sair del, se un quere e se unha quere, non?
1: E como afloran, que... e como se agravan no momento tamén dos cuidados dos pais, non? Eu agora tamén que estou nunha situación en que a miña aí pois é físicamente máis dependente de nós, ui, teño que facer moitas análises, autoanálises de mi mesma, da miña familia, da relación que teño eu cos meus familiares, é duro verse aí no retrato e aceptar.
5: Bueno, pero é importante, imagínate que te deras conta, Carmen, con 80 anos. Eu non me quero mirar con 80 anos e dicir, tiven este tipo de relación, eu eso non quero chegar á vellez e darme conta de algo que non me gustaba e non ser quen. A mellor me podo equivocar, non? Se decido, imagínate, renunciar á familia, non? Decir, pois non, tío, que non vou a estar así toda a miña vida. Imagínate morrer así, sin mudar eso.
6: A mí gostaría incluso pedirche consello, non? Para a xente que está en certo tipo de situacións, porque ti agora falas de que non che gusta o teu rol familiar, pero, ben, os nosos roles poden non gustarnos por moitos motivos, porque nos amolan, etc. Pero ás veces eses roles son verdadeiramente nocivos e destructivos para a persoa, ademais de inxustos, non? Eu penso un caso especialmente grave que coñezo, pois un amigo que ten unha irmá e a súa nai é unha persoa moi difícil. Moi difícil, por non dicir, unha narcisista. Vale? Entón, a súa decisión é nun determinado momento directamente cortar todo o vínculo coa nai e toda a comunicación para non darlle a posibilidade de destruirlle a vida, non? Porque pues, continuamente pues, denigrando sempre, verbalmente, todo o que fai está mal, sempre de mal fillo, etc. etc. Pero non, en principio non rompe a comunicación coa irmá. Entón a nai despois utiliza a irmá para manipularlo de alguna maneira, pois pues, da mesma maneira, non? É dicir, para cargarlle toda a culpa a través da irmá, que se converte de alguna maneira pues, na santa que ten que encher o lugar dos dous, que tampouco debe ser unha cousa doada, pero que ademais maltrata despois o irmán dunha maneira vicaria, transmitindolle todas as opinións e todos os xuizos da nai e que aínda por riba recaen sobre ela, non? Que como prexudicada. E despois tamén, situacións igual, menos claramente nocivas, pero penso un caso tamén de dúas irmás que coñezo, onde dunha delas, pois, sempre foi como máis competente, por dicirlo de alguna maneira, máis adulta, máis madura, máis responsable, tamén economicamente, máis traballadora, máis todo, e a outra, sendo moito menos, pois acaba nunha situación, pola relación, polo traballo, por todo, en que as cousas non llevan ben e todo o mundo espera que sexa a irmá máis espabilada, digamos, a que lle saque as castañas do lume, non? A que axude con temas laborais, a que axude con temas económicos, incluso con temas familiares, tendo en realidad de fillos as dúas, quero dicir, que fai unha persoa nun caso así?
5: Eu creo que é importante primeiro ser consciente do teu, repito, do teu rol e do que ti queres e do que estás disposta en da que haxa dor, quero dicir, e de marcar os teus límites. Hai límites persoais, dicir, imagínate, eu vou poñer un caso que vivo ahora dunha amiga, que é un pai, pues, un maltratador, e ahora o pai está na UCI. E ela está cuidando o seu pai. E digo, bueno, tú tens a opción de non cuidalo, tens que ser consciente disso. Pero humanamente, ela dice, non é que o vexo como pai, o vexo como un ser humano que está sufrindo e quero estar acompañando. Tú tens que marcar o teu límite. Dicir, en vez de estar ali 24 horas, pois vou dous días a semana. Non o sei. Dicir, non hai respostas válidas, sino que cada un ten que ver o que é quen de facer dadas as súas circunstancias. Quero dicir, as vidas, a historia, a biografía de cada quen é única e é valiosa. E non vale o que vale para un, non vale para outro, non? Pero que temos que ser, eu creo que é importante ser consciente que temos que decidir nas propias vidas. Es decir, cando miña nai me dice, eu quero vivir en casa, que dije, eu te vou cuidar, eu vou cuidar a miña nai. Que viúva, non sei que, vou na cuidar. Pero dixe, eu non vou facer igual que fixeches ti coa túa. E non vou a perder, a intentar polo menos non ter esa relación de codependencia. A mellor la cago e son peor, non? Pero a miña, se hai cartos, contratarei e vou ir ali a cuidarte, pero non vou deixar a miña vida e a quero e teño unha boa relación. Pero un ten que marcar que lle gustaría a ela. A hombre, a ela lle gustaría que fomos todos a vivir ali con ela, pero eu eso non vou facer. Non me dá a gana. E é doloroso. E a mín doe decir yo, parece unha macarra cando yo digo, pero non quero. E hai algo heavy que decía onta Carmen que soa fatal, non? É dicir, soa fatal, pero aínda que estamos socializadas na familia, nos de adultas, non necesitamos unha nai, nin un pai. Soa fatal o que digo. Podemos ter unha relación maravillosa, igual que ora eu teño unha filla que entro pouco non me vai necesitar. O gallá pode ter unha relación con ela estupenda, de proximidade, que eu teño unha relación extraordinaria, pero entro pouco ela non me vai necesitar. E teño que deixar que voe, senón, e establecer unha relación desde outro lugar, desde adulta. Eu non quero establecer unha relación de unha nena coa miña nai. Teño máis.
6: Pero iso está xenial, o que acabas de dicir da tua filla interesa-me ainda máis que o que acabas de dicir da tua nai. Porque...
1: E acabas de...

0: Enfermedade fante parvo, non?
1: Sí, sí, sí, é certo.
2: Tamén ten que ver con non saber ser outra cousa que nai. O mellor, porque
3: bueno,
2: se non teñeres...
3: Non Sara, sei. Eu non concordo todo contigo. Quer dizer, pode ocurrir iso, pero pode ocurrir... Oxe, xa, eu, o amor que teño cara aos meus fillos é unha vivencia que non tiven cara a outras persoas. Ou, son diferentes. Pero non por non deixar a mí... Vou ter moitos choros, pero es que ten que é a vida eso, tía, que
2: claro.
3: Non lle podo dicir, nena, quédate en casa, me encantaría, tes que facer a túa vida. A min doeme a alma porque levo dedicado moitísimas horas, o paso de maravilla, disfruto moito, é que é a súa vida. Eu non quero un ser pegado
2: totalmente
3: a min. Non, cando teño outro fillo que está todo o día pegado a min e eu sou un maior placer e para min tamén é, pero non podo deixarlle eso. Digo, tes que voar, neno. Tes que voar porque eu te vou querer igual, pero que non podes depender de mí desa maneira. Non é bo ni para ti ni para mí. Entón, nos digo, podemos ter unha boa relación coas nosas nais, pais, pero en realidad soa fatal. Pero eu creo que non os necesitamos. Ou non deberíamos de necesitalos. Porque xa non son os nosas. Ou a miña filla xa non, dentro de pouco xa non vai ser a miña filla. Foi a miña filla, pero era un ser independente. Non depende de mí, afortunadamente. Entón, temos que establecer unha relación de adultas. Se non, non vai ser bo para ninguén. Eu creo. E un pouco duro, non? Un pouco macarra, sí. Un pouco punky, pero... Creo que non hai outra maneira para que sea boa. E para producir benestar por as dúas partes.
0: Genito.
4: Hai unha cousa que me chama a atención, tamén supoño que en parte porque falades dende a experiencia persoal, pero falades todo o tempo de que non necesita unha nai, pero non falades de que non necesita un pai, porque pois xa se aproveita que non necesita.
0: Pai xa.
2: Desde o principio.
4: Non, pero eu a Marce disto que me parece que realmente en moitos casos é así, ou na maioría dos casos é así. Eu, no caso dos meus fillos, non son independentes, lóxicamente, pero eu sí que tentei, ou nos tentamos sempre dende hai moitos anos, que asumiran a súa pequena parcela de responsabilidade. Isto que contan, outro día contaba alguén cando se acabou a charlata a miña filla, fixeron destes actos que fan agora de, bueno, que celebran e tal, que acaban e todo isto. E estivemos ali consciente que había tempo que non vía. Comentaban, bueno, acabei eu tamén o bacharelato. Que había xente que levaba anos facendo os deberes cos nenos. E mira, eu digo, lles pregunto se teñas cousas feitas, se non, mira, non terás que estudar ou algo así. Pero non sei se teñen deberes, se non teñen, se entregaron, se non entregaron. O sea, fin a un par de titorías. Unha vez fomos unha titoría do meu fillo, dixo, bueno, non sabemos nada, a ver a que preguntar, non vai a ser que vaya mal ou algo. Fomos a la titoría, bueno, fun eu a titoría, dixeronos que iba todo fenomenal, dixo, bueno, pues nada, seguimos. O sea, eu, se non me din que algo vai mal, xa do por feito vai ben, e, por suposto, isto de ocuparse, de entregar deberes e todo iso, e todo, con el non ten deberes, bueno, pues se non ten deberes, se non te entrega os deberes, poranlle mala nota ou algo.
0: Okay,
4: pero é o seu problema, non é o meu.
0: Se vai moi mala cousa, xa
4: eu xa fixen ou deixei de facer os deberes cando me tocaba. O sea, non é a miña responsabilidade. A miña filla agora ten intención de estudar aquí na Coruña e vai estudar ao lado da casa. Nos vimos moi perto do campus. De feito, ten intención de facer unha carreira que se estudaba arriba no campus da Zapateira e agora vai solicitar unha que está no campus del Viña. Xa, pero ente, mira, non queras facer camiños, está uns metros máis cerca da casa, porque así ainda vas menos lonxe. Eu, home, pretendo, o sea, fai esa carreira porque lle apetece, pero en parte tamén non lle apetece marchar da casa, porque lá na casa ten a súa independencia. Ela está cuberta, sí que ten toda esa protección dos seus pais e todo isto, pero ao mesmo tempo ten a súa pequena parcela de vida. Vai marchar da casa algún día? Bueno, se non necesita, igual non. Pero bueno, que eu sí que penso que non empeza, o de ser independentes, non empeza cando son adultos. Se non llevas dando, pouco a pouco, cargando a mochila para que vayan levando as súas pedras, cando chega o momento, non vas saber levar a mochila.

0: Vamos ver, ti e máis eu sabemos perfectamente que eses que estaban facendo, que acabaron o bacharelato, van seguir estudando na universidade con eles, van seguir, faranlle os traballos ou faranlle un profesor particular onde non dean, pero van, iso non se acaba da noite para mañá, iso é os poucos, e xa van tarde. Digo eu.
1: Cambiamos entón agora un pouco de tema, porque moitas veces sí que se fala de relacións entre a familia, nas amizades, no amor, pero as relacións laborais parece que están sempre un pouco así máis esquecidas. Eu creo que hai un tipo de profesional que non sabe dicir que non, non vivino tamén en relacións que se dan en asociacións e non son o traballo. Entón, hai un tipo de persoa que asume as responsabilidades de todo, de toda a equipa, para se sentir un pouco indispensable, ou que tolera pues, lideranzas ou ordens abusivas por unha necesidade que non deixa de ser unha necesidade de validación. Entón, eu diría que o mercado de traballo tamén se aproveita un pouco deste tipo de perfis. Vos que pensades?
2: Bueno, eu creo que é importante ver a relación que temos as persoas co traballo, non? Parece que nos venderon eso de la realización profesional, non? De ser felices no co traballo e de ser seres productivos, non? Potenciar a autoexplotación, que se di, non? E si hai persoas que se consideran indispensables, eu creo que porque necesitan constantemente unha validación externa que ten que ver co autoestima e co que todo que estivamos falando. E logo, a min, cando lanzaxedes esta cuestión, me viña aí a cabeza o síndrome tanto do impostor como do salvador, non? O impostor ese de que non é capaz de coñecer a súa valía e que sempre está no medo, non? A que ser descuberto por fraude, entón, cree que os seus logros son por sorte, por casualidade, entón está sempre aí, non? E o síndrome do salvador, non? Na empresa, que o mercado potencia un pouco iso, non? De aproveitarse desa conducta, incluso incentivándoa, disfrazándose de compromiso coa empresa, todo ese tipo de cuestións, ¿no? Digo, como que preguntaches a solución ante isto ou simplemente o plantexamento?
1: Nada, era un pouco expor o tema. Eu tamén creo que así como hoxe, sí que se fala moito en TDAH, en dislexia, non, hai unha serie de persoas de xeracións anteriores que están sen diagnosticar. Entón, creo que dentro das empresas, dentro das asociacións, hai alguén que é hiperactivo, porque o é, está sen diagnosticar, e asume moitísimas tarefas, porque tamén lle pide o corpo asumilas. Explico, como se necesita estar sempre un pouco como en activo, ou máis activo que os demais, entón...
0: Multitasking.
1: Sí, eu teño tido así momentos en dicir, jo, pois fulano ou fulana poden facer 20 cousas e están satisfeitos con esas 20 cousas, porque eu xa saturo con 3? Porque teño menos compromiso, porque lle quero menos a esta ideal polo que eu estou supostamente nesta asociación. E é tamén un pouco como unha reflexión, é un traballo que tiven que facer sobre mí mesma, é dicir, jo, pois sí, pois igual estas persoas teñen máis compromiso que eu, ou simplemente teñen máis enerxía tamén que eu. O interesante é que eu non abuse ou descargue responsabilidades que son miñas nese tipo de perfis.
0: Eu digo máis, que estamos agora estamos falando propiamente das tarefas propias de certos roles nunha asociación ou nun traballo que alguén pode asumir máis das que lles corresponden, pero que seguen sendo estando dentro da descripción do posto, tal vez, ¿no? Pero ademais están todas as tarefas auxiliares que teñen que ver con crear certo tipo de comunidade, por exemplo, nun traballo, organizar as comidas, levar tartas, celebrar os aniversarios, fulanito vais a xubilar, entón imos organizar unha cea, quen fa iso? Sempre unha muller no traballo. É brutal, quero dicir, cando comezas a ver ese tipo de dinámicas de quen son as que van mercar os regalos, quen son as que van... Eu, o único que podo facer pola miña parte, que é unha putada para outras mulleres, é decidir que eu xa non o fago. É dicir, agora que o faga algún home, pois queda sen facer. Bueno, pois ao final acaba facendo algunha muller. Ese tes un traballo, pois como non so así moi vocacional, de docente, ou como, bueno, sí, supoño que na enfermería pois, será o mesmo ou peor. Hai moita parte do traballo que se fai fora das horas, pero que ten que ver coas nosas tarefas, cousas de planificación, avaliación, preparación das clases, etcétera, etcétera. E despois hai cousas que non teñen que ver con iso, non? Que é o traballo emocional. ti cando es titora, por exemplo, faz moito traballo que emocional, psicolóxico, etc. E entón, unha cosa que che pode pasar moito é que se das clase nun grupo onde o titor é un home, non? Acabes facendo ti de titora sen ser a titora, porque resulte ata o punto ridículo de que a min, por exemplo, este ano en cuarto, me busca o xefe de estudos para dicirme cousas dos meus alumnos de cuarto, e entón eu teño que miralo sempre aos ollos e dicir, eu xa non son a titora dese grupo, era a titora ano pasado. Ai, pero como si seis dando clase, e como eu non vou facer ese traballo, non? Como eu non vou facer ese traballo de falar coa familia, non sei que eso, tengo que facelo titor, que a mí se vai facer de maravilla, pero eles confían máis en ti porque é unha muller e pensan que de maneira natural, digamos, pois que vas facer mellor, que de maneira natural, por exemplo, pois hai moitos outros motivos polos que eu podes dicir, pois eu non son nai, o titor sí, entón igual empatiza máis cos pais, eu que sei, pero non, sempre deciden como non desvialo cara a ti. E hai moitas mulleres, eu vexo moito no traballo, sobre todo en mulleres novas, porque cando despois dun tempo xa te queimas e dices, oh, isto perverso, pero que se validan moito a si mesmas a través diso. E que ademais non só se validan, tamén se queiman, senón que ademais censuran moito as profesoras máis bellas que din que esta xa está, como xa está para xubilarse, ou como esta é moi funcionaria e ela fai o seu horario e xa, non? E non fai nada, e entón non fai, eu que sei, saídas ou actividades bonitas, ou non lles fai xogos ou regaliños ou non sei que, ou non son modernas ou tal, e ti dices, ai, filliña. Cando empeces a pensarte un pouco nos teus delitos laborais que tes grazas a esta xente. Pero bueno, caen da burra, caen da burra nun par de anos, tamén che digo. Pero é un tipo de codependencia para min tamén. Esas mulleres, bueno, que se presta a ser salvadoras o noso traballo, non?
1: Pero son esas titoras que din, es que mis niños...
0: ¡Mis niños!
1: Mis niños.
0: Unha misma dixo a min unha titora. Es que mis niños lo que necesitan es una madre. Y eu, no, María Teresa, estos nenos lo que necesitan é unha profesora de alemán, que nai xa teñen todos na casa. Adeus, grazas, ningún é orfo. ¿Sabes? Como, ay, no seas cruel con mis niños. Bueno, en fin, é terrorífico, esto sempre vas.
3: Agora veñen as dicas culturais, a túa parte preferida, entón, douche paso.
4: A miña parte favorita.
3: Dicas culturais, por exemplo.
0: Dicas, señoras, temos dicas?
1: Eu non, estou en modo retirada, en modo veraneo, en modo disfrutón, non trouxe nada, non fixen os deberes de que tanto fala de Janito, non tiven aí un nai, nin pai que me preguntasen se pensei nas dicas, nas trouxen.
5: Comeza ti, María.
6: Dale. Carmen Severido, non presentar.
0: Bueno, se quere comezar Marta, se Marta nos quere recomendar unha lectura, filme, ou ir a terapia directamente.
2: No,
1: a ver, eu penso, nada. Marta, que agora era o momento de non te facer esa discreta e era o momento de que fixeses publicidade do teu rollo, que cando o rollo mola, pois hai no que dicir, e é o momento de autobombo.
5: Momento de spam.
2: Bueno, eu queria decir en relación a isto só dúas cousas, non? Si podo. Que é que un problema do noso tempo é a súa idade. E que nos vendieron la bola de que temos que ser independentes e todo iso, ¿no? E a insistencia na reafirmación da individualidade. E que temos que somos seres sociais e que é necesario comunidade para a felicidade. Simplemente quería decir iso. E o meu autobombo, nada, eu animo vos a todas, eu dou aulas en FP, son psicopedagoga, pero agora de maior quero ser sexóloga. Entón, levo moitos anos estudando sexoloxía e agora estou dedicándome empezando a dedicarme a facer consulta que é o que me gusta. Entón, pois, aí estou. Dentro de pouco, un grupo de sexólogas, todas mulleres, por certo, as dos sex, sexólogas galegas, que empregamos a sexoloxía en diferentes ámbitos, no ámbito sanitario, no ámbito da danza, en diferentes ámbitos, no ámbito cultural, no ámbito educativo, pues estamos aí, nos conformamos e vamos a sacar ahora unha página, e nada, estou empezando con ese traballo, que me axudou moito a ver as cousas un pouco diferentes, de forma diferente. E hai un libro que ainda li fai pouco, que non sei se o coñecedes, Encontrarse, este libro que teño aquí, Encontrarse, é un libro moi chulo, de Charles Pepin, que fala das relacións. É moi sinxelo, pero é moi bonito. E tamén, cando pensei na codependencia, acaba de ler este libro, e un libro moi chulo que fala de como se construyen as relacións amorosas, que non teñen por que ser únicamente de parella. Así que, pouco máis, moitas gracias polo convite.
0: Pois eu, nada, teño nada máis un par de dicas, tampouco son moi orixinais. Unha é a dica cinéfila da semana ou do mes, que xa non sei canto tempo levábamos en gravar, é moi complicado este ano. É moi difícil todo isto, citando aquel presidente. O filme é Harold and Maude, é unha Harold and Maude, creo que se chama así na versión internacional, tamén non lle cambiaron o nome, é do ano 1971, un filme británico dirixido por Hal Ashby. A protagonista feminina é Ruth Gordon, e o protagonista masculino é Bud Cort. Ruth Gordon é unha actriz espectacular, británica. E fala pois dunha relación ben peculiar entre unha anciá e un rapaz moi novo que ten un mórbido, un interese moi mórbido pola morte, se me permite a redundancia. E outra é porque últimamente non sei por que estive pensando moito, eu creo que foi porque volvín ver un amigo meu que é cervantista, estive pensando moito en Don Quixote, e Sancho Panza. Hai que volver a ler a Don Quixote. O Don Quixote é moi divertido. E a relación entre Sancho Panza e Don Quixote, que na primeira parte é máis de codependencia e na segunda é unha parte, sempre se fala da sanchificación de Quixote, da quixotización de Sancho, pero hai que vela esa, eh? Ese Sancho Panza é un tipo moito máis interesante do que un pensa cando lea a primeira vez. Estive falando disso porque este amigo meu cervantista nos dixo que eu son unha lectora pois, moi voraz de novela negra, e thriller, bueno, moito menos voraz do que me gustaría agora mesmo, e el dicía que a novela negra, que as novelas o noir, é a evolución dos libros de cabaleiros, ¿no? De alguma maneira, que é unha tese que existe por aí. Entón, iso, pues leer o Don Quixote outra vez. E iso sería todo. Moitas grazas por vires, Martas. Janito.
6: Sí, eu teño unha recomendación que non está relacionada co programa de hoxe, sí que está relacionada co tempo de hoxe, que, bueno, como xa se comentou aquí algunha vez, eu son máis de cidade que os semáforos, pero aínda así atopo moito prazer en pasear por sitios nos que hai árbores e por escoitar os paxariños, como hoxe escoitamos durante varios momentos do episodio cando Carme falaba, porque como está hoxe fora da casa.
1: Non parei o podcast, pero viñeron aquí dous paporroibos xusto no momento da grabación. Foi espectacular.
6: Claro. Pois, dentro das cidades, atópanse, por sorte, menos dos que, desgraciadamente, menos dos que debería, pero por sorte ainda se atopan algúns, sitos nos que hai árbores, en momentos como este, nos que vai unha calor que caen os paxaros, que se din, non? Pois os sitios onde hai árbores normalmente están máis frescos, son lugares agradables nos que basear, son gratis, e, bueno, pois aproveitade, se tedes lugares con árbores perto da casa, igual tedes máis dos que vos fixastes que había, se vos fixades nas árbores e nos paxaros, ao final os acabades vendo en todas partes, podría haber máis, lóxicamente, como aquí na Galiza temos algúns alcaldes e alcaldesas que non son moi amigos deles, xa podían ser máis, pero bueno, mentras haxa, hai que aproveitalos tamén. Esta é a miña recomendación de hoxe.
1: Quen despedía isto?
0: Pois despido mesma. Vou engadir, vou acrescentar unha dica máis relacionada cos paxariños, que é descargar a aplicación de Merlin Bird ID, que te permite gravar os paxaros do sitio onde estás e recoñecelos. Isto ensinei outro día a un grupo de rapaces de malotes de cuarto de diversificación e fliparon. Fíxome tanta graza. Estábamos fun facer unha clase no parque porque había tanta calor que non se podía estar no centro. E cando descubriron, alucinaron. Pero como dicían, é como ter Google Translate. Digo, me traducir non che traduce, pero dixe que é o idioma que están falando. Xa está ben. Xa me pareceu bastante cousa. Moitísimas grazas, Marta, por vires. Moito aprendimos hoxe. Espero que volvas igual para falar dun tema menos complexo e duro. A próxima vez escolles ti o tema, non che virá.
2: Eu desde que me dixeron que tiñas un podcast de bragas, dixen, bueno...
1: Claro, que tiveño que dicir iso para sacar un pouco Porque, claro, Marta estaba ahí como que le estaba impondo isto demasiado. Dice, si temos temas que tampouco son demasiado profundos. O sea,
0: falouche das bragas por non falarche as pirolas. ¿No?
1: Claro, eso sí. Temos outro de cornas e outro de pirolas. Xa o escuitarás como sexóloga.
2: Muy ben, muy ben. Este tema non é fácil, ¿eh?
1: No, non é fácil. Sei que é un desafío e eu agradezo moitísimo que ti tiveses prestado a isto, como non.
0: Moitas grazas, Carme, porque molan moito as túas colegas, sempre nos traes xente moi interesante a casa, grazas por organizar, grazas polos paxariños que cantaban aí de fondo.
2: Grazas a vos.
0: Grazas tamén, Sara.
5: Moitas grazas, un placer, como sempre. Foi xenial escoitarte, Marta, moitas grazas por vir.
0: E grazas, Janito, porque vas, tes aquí unha hora e 20 minutos de podcast para editar e vai che dar traballo.
6: Sí. A ver en canto tempo queda ao final, eu creo que bastante menos de unha hora aquí 20 minutos.
0: Oxe festivo, nada. Non? Entón oxe podes editar.
6: Oxe festivo, pero bueno, o tempo que me queda...
0: É pouco.
6: Estamos gravando isto día 24 de xuño, teóricamente debería ser o 25 de xuño. Non prometo nada, xa se verá. Xa se está escutando isto 25 de xuño, podes decir misión cumplida.
0: Pero é festivo na Coruña e teño que felicitarte, pero non te vou felicitar como Juan, vou te felicitar como coruñés, que é, perdón, porque xa sei que tienes do mesmo barrio que a mí, pero coruñés de adopción. O Depor é da Coruña.
6: É da Coruña, efectivamente.
0: O Depor é da Coruña, señores. Eu de verdade pensei.
6: Isto non se mencionou. Hai un ano
0: dicía eu, home, custou, vamos ver. Eu pensaba, os do IES Rafael Dieste poden facer moitas cousas, pero facer o deportivo.
6: Mira, hai,
0: da Coruña...
6: Hai moitos anos xa que había xente pedindo... Eu vin hoxe unha imaxe de... Creo que hai de 10 anos alguén un colectivo pedindo... que o colectivo a faixa decía apoio que o Deportivo é da Coruña, algo así. Pero tiveron que meterse os de aquí tamén se fala para poñer o seu grande área, non este caso máis que unha pedra enorme. Comentelles nas redes tamén parafrasei a Rajoy dicindo que eles fan todo posible e mesmo imposible, se o imposible é posible. En este caso parecía imposible e ao final non foi, non? Conseguiron, a pesar de que a directiva fora así un pouco, bueno, entón, bueno, pois iso é agradecer ao colectivo de Aquí Tamén Se Fala, os rapaces do Dieste e os profesores que os encierran para que se
0: como molan, como molan eses rapaces.
6: Sí, a verdade que sí.
0: E como mola esa directiva.
6: E moitas grazas, ademais da xente do Dieste, no plano que nos toca, moitas grazas ás que estades aí escoitándonos como cada 15 días, 3 semanas, como cada vez que sacamos un episodio, e pedirvos unha vez máis que nos recomendedes as vosas amigas e as vosas familiares e que espalledes un poquinho máis a mensaxe, o evanxelio das Women Explainers. E se xa vos queredes candidatar para vir a un episodio próximo e falar das vosas temas persoais, xa sería top.
2: Bueno, Anito, ti de que Elviña eres? De primeira fase ou de segunda?
6: Eu non son de Elviña.
2: Ah, te entendo.
6: Por que dís de Elviña?
2: Porque
6: a nena vai estudar no campus de Elviña.
2: Ah, vale.
0: Este do barrio de Casablanca, de Vigo.
6: Eu son de Vigo.
2: Porque a miña parella... Ah, vale. Vive en Elviña. Porque
6: ti es 50% do Barbanza, pero son 100% de Vigo.
2: Ah, xa. Pois pues aí estamos. E logo, unha cousa, non sei se coñecedes o libro, que supoño que o coñecedes, o Dereito á Preguiza, que non o dixen antes, pero un libraco de puta madre, do xenro de Marx. Ese é un libro moi interesante para...
1: Sí, vos ten razón, pois pues era...
2: Para o tema, o tema da codependencia tal, que é un libro pequeniño, ¿no? E é un libro ben interesante, de ese teórico franco-cubano, non? Por la FAR, non sei como se pronuncia.
6: Pois pues queda recomendado.
2: Pois pues eso, Dereito á Preguiza. Tanto traballar, tanta
1: leria. Tanto leria. Hai que dedicarse a descansar, que bastante se traballa.
6: Bueno, aquí xa estivemos, non?
1: Aquí xa estivemos, sí.
5: Pois pues parece que sí.
1: Entón, é o momento de dicir chau.
6: Chau.
5: Chau.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026. Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de CUAC e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
5: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
4: Pero que funciona, ¿eh?
6: Claro, claro, que funciona.
4: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes a las 11 de la noche en CUAC FM.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Esta brisa mágica de abril, da que nacen a rula hacias lavercas, feita coa luz da primavera e coa derradeira ollada das últimas camelias. Trae un recendo virxe de menceres intactos e un latexo de días aínda non usados. Que palabra purísima poderei crear para nomeala? Que a palabra o silencio para dicir con xusteza o seu tremor de lúcida alborada.

Acabades de escoitar un poema de Manuel María extraído do seu poemario Os lonxes do solpor, publicado de forma póstuma no ano 2012.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saúdos nas vindeiras horas na comarca da Coruña, Bergantiños, Terra Xoenia, Fisterra. Continuará o ceo con alternancia nubes e claros e por momentos ceo parcialmente nubrado, mesmo cuberto cara a noite. Mañá, venres 31 de xullo, remataremos o mes co ceo bastante cuberto pola mañá, sen descartar a posibilidade de algunha precipitación feble e intermitente, pouca cousa. Despois, alternancia de nubes e claros. As temperaturas non terán grandes cambios. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático. Boa tarde, nas vindeiras horas Galicia continuará con vento do norte, ceo bastante cuberto, sobre todo nas provincias da Coruña, centro e norte de Lugo, no sur alternancia nubes e claros. Mañá remataremos o mes de xullo en Galicia co paso dunha fronte pouco activa que deixará precipitacións febles e intermitentes no terzo norte. Canto máis ao sur, alternancia de nubes e claros. E todo isto con temperaturas máximas que non terán grandes cambios significativos, mesmo con liseiros descensos puntuais na metade norte. E todo isto con vento que soprará do norte. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

Fai moito tempo, estas terras non eran así. Non todo era choiva e oscuridade. Houve un tempo en que todo o mundo, incluso os máis grandes, temían pisar Riazor. Pero caímos na oscuridade. Durante moito, moito tempo, o único que nos mantiña con luz era un lume. Un lume que en todas as batallas facía que todo se iluminara de branco azul. Ese lume sigue vivo e nunca morrerá. Porque, sexa donde sexa, o lume no noso peito sigue ardendo como o primeiro día. Foron moitos anos de oscuridade, pero xuntos imos a recuperar o que sempre foi noso. Malo será, non?

Espaz para algún otro perdido, xa tú pa outra pa non dos saídos. Somos galegos non introvertidos, andamos na pola pola puta Will. Como a Ronaldinho xunta a catedral, tamos rapidiños pa rompe cristal. Estes un dangón e nos queimando danos, choscando yalón a beira do mar. A xente es paisano, yo cun paisano falando da xente.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Seguimos no Día da Ciencia na rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
3: A mí gustame moito estar aquí hoxe en Quack FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
4: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
4: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en quackfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas Quack FM.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saúdos nas vindeiras horas na comarca da Coruña, Bergantiños, Terras e Fisterra. Continuará o ceo con alternancia nubes e claros e por momentos ceo parcialmente nubrado, mesmo cuberto cara a noite. Mañá, venres 31 de xullo, remataremos o mes, co ceo bastante cuberto pola mañá, sen descartar a posibilidade de algunha precipitación feble e intermitente, pouca cousa. Despois, alternancia de nubes e claros. As temperaturas non terán grandes cambios. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente Cambio Climático. Boa tarde, nas vindeiras horas Galicia continuará con vento do norte, ceo bastante cuberto, sobre todo nas provincias da Coruña, centro e norte de Lugo, no sur alternancia nubes e claros. Mañá remataremos o mes de xullo en Galicia co paso dunha fronte pouco activa que deixará precipitacións febles e intermitentes no terzo norte. Canto máis ao sur, alternancia de nubes e claros. E todo isto con temperaturas máximas que non terán grandes cambios significativos, mesmo con liseiros descensos puntuais na metade norte. E todo isto con vento que soprará do norte. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Escoitas Cuac FM.

0: Rock FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Un saluto alla Radio Comunitaria di Coruña, Quack FM, da Roberto Saviano. Un grande abbraccio, sono molto felice di essere in Galizia.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saúdos nas vindeiras horas na comarca da Coruña, Bergantiños, Terras e a Fisterra. Continuará o ceo con alternancia nubes e claros e por momentos ceo parcialmente nubrado, mesmo cuberto cara a noite. Mañá, venres 31 de xullo, remataremos o mes, co ceo bastante cuberto pola mañá, sen descartar a posibilidade de algunha precipitación feble e intermitente, pouca cousa. Despois, alternancia de nubes e claros. As temperaturas non terán grandes cambios. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático. Boa tarde, nas vindeiras horas Galicia continuará con vento do norte, ceo bastante cuberto, sobre todo nas provincias da Coruña, centro e norte de Lugo, no sur alternancia nubes e claros. Mañá remataremos o mes de xullo en Galicia co paso dunha fronte pouco activa que deixará precipitacións febles e intermitentes no terzo norte. Canto máis ao sur, alternancia de nubes e claros. E todo isto con temperaturas máximas que non terán grandes cambios significativos, mesmo con liseiros descensos puntuais na metade norte. E todo isto con vento que soprará do norte. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Meteorológica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saúdos nas vindeiras horas na comarca da Coruña, Bergantiños, Terras e Fisterra. Continuará o ceo con alternancia nubes e claros e por momentos ceo parcialmente nubrado, mesmo cuberto cara a noite. Mañá, vendres 31 de xullo, remataremos o mes, co ceo bastante cuberto pola mañá, sen descartar a posibilidade de algunha precipitación feble e intermitente, pouca cousa. Despois, alternancia de nubes e claros. As temperaturas non terán grandes cambios. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático. Boa tarde, nas vindeiras horas Galicia continuará con vento do norte, ceo bastante cuberto, sobre todo nas provincias da Coruña, centro e norte de Lugo, no sur alternancia nubes e claros. Mañá remataremos o mes de xullo en Galicia co paso dunha fronte pouco activa que deixará precipitacións febles e intermitentes no terzo norte. Canto máis ao sur, alternancia de nubes e claros. E todo isto con temperaturas máximas que non terán grandes cambios significativos, mesmo con liseiros descensos puntuais na metade norte. E todo isto con vento que soprará do norte. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saúdos nas vindeiras horas na comarca da Coruña, Bergantiños, Terras e a Fisterra. Continuará o ceo con alternancia nubes e claros e por momentos ceo parcialmente nubrado, mesmo cuberto cara a noite. Mañá, venres 31 de xullo, remataremos o mes, co ceo bastante cuberto pola mañá, sen descartar a posibilidade de algunha precipitación feble e intermitente, pouca cousa. Despois, alternancia de nubes e claros. As temperaturas non terán grandes cambios. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente Cambio Climático. Boa tarde, nas vindeiras horas Galicia continuará con vento do norte, ceo bastante cuberto, sobre todo nas provincias da Coruña, centro e norte de Lugo, no sur alternancia nubes e claros. Mañá remataremos o mes

0: Medio ambiente, cambio climático. Boa tarde, nas vindeiras horas Galicia continuará con vento do norte, ceo bastante cuberto, sobre todo nas provincias da Coruña, centro e norte de Lugo, no sur alternancia nubes e claros. Mañá remataremos o mes de xullo en Galicia co paso dunha fronte pouco activa que deixará precipitacións febles e intermitentes no terzo norte. Canto máis ao sur, alternancia de nubes e claros. E todo isto con temperaturas máximas que non terán grandes cambios significativos, mesmo con lixeiros descensos puntuais na metade norte. E todo isto con vento que soprará do norte. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Dicíamos onte.
1: Nada máis. Hai 25 anos.
0: Bueno, se 20 anos non son nada, pois 25 pouco máis.
1: Por favor, vámonos a poñernos máis que Fray Luis de León. Non. Moi bo día, tarde, noite e onde queira que esteamos, non? Espazotempos flexíveis aquí.
0: Sí, a cousa que, bueno, xa sabedes da última vez que nos escoitastes en emisión, evidentemente, que somos Ula Lume, a mota de po que está debaixo da túa cama para contarte contos. E bueno, claro, debaixo da cama nunca estamos moi seguros de ese día ou de noite ou de mediodía. Xerxa!
1: Escoitamos a Xerxa por aí.
0: Escoitamos a Xerxa, non sabemos se Xerxa nos escoita a nós.
2: Hola, boa tarde.
0: Hola. Escoitansnos, Xerxa. Xerxa está facendo o que pode por entrar dende
1: nos fiordos, as auroras boreais.
2: Se alguén me escoita, me pode contestar, por favor?
1: Sí, hola, estamos. Xerxa está preguntando.
0: Estamos, sí.
1: Non sei se se escoita, pero nos escoitamos, te Xerxa.
0: Perfectamente.
1: Ela está, se vale. Lembrades, a Xerxa, bueno, pues ela está nos Países Baixos como residindo actualmente, pero agora neste momento pillámola nos fiordos circumpolares
2: por Noruega. Non vos escoito a vos.
0: Ajá. Bueno, nos seguimos aquí.
1: Seguimos.
0: Ata que Xerxa nos escoite, ¿no? O curioso que sempre tivemos a unha mota de po viaxeira, que normalmente era Nia, que nos mandaba pois grabacións dende onde fose que estivese.
1: Sí.
0: Agora temos a Xerxa, porque claro. Bueno, eu que teñen as motas de po, poste a rolar polo mundo, acabas, pois Deus sabe, pois neste caso debaixo

0: dunha cama en Oslo.
1: Por exemplo, bueno, esperemos que non este debaixo da cama, pero enseguida comunicaremos con ela porque ten algo preparado tamén para nós. Nos levamos 25 anos, non? Dende a última vez, non sei cando foi a última emisión, 2005. Se son os 30...
0: 2001, por aí.
1: 2001, claro. Sí. 2005, non, 2001. 25 anos. Se son se o 30º aniversario de Quack FM, que estamos celebrando aquí por todo alto con esta super maratón. Pois nos levamos 25 anos
2: hola.
1: Sen emitir, regrabando historias, contos, relatos, poemas para estar hoxe dando todo.
0: Efectivamente.
1: Entón, bueno, podemos comezar se queres co primeiro. Que vos
0: sí,
1: parece?
0: Sí, mentre Mariano, o noso control agora mesmo un pouco desesperado, tenta contactar co con Xerxia, se nos quitas por favor a canle dela, pois case que imos empezando, este que imos escoitar.
1: Pois durante todos estes anos pasaron tantas cousas e en realidade tan poucas, porque 25 anos pois son un suspiro xeolóxico e cósmico, pero nunha vida humana pois é moito, non? Entón, en todo este tempo, pois, que podo contar? Eu, por exemplo, fun nai, unha cousa de nada. Pero hai unha cousa interesante que o que imos escoitar así de fondo, que é esa pista número 2, Mariano, que son exoplanetas, imos escoitar en bucle, vou explicar un pouco o son mentre leo o poema. Bueno, primeiro explico o son e logo leo o texto. Son... é unha sonificación da NASA, é dicir, o que imos a escoitar é algo que hai 25 anos non existía, é unha grabación ou unha conversión en música do que son os parámetros de imaxes, neste caso de aparición de exoplanetas. Son imaxes da NASA que se transforman, segundo brillo, magnitude e intensidade, en pezas musicais. Lles aplican uns samplers e se converten en pezas musicais. Esta en concreto que escollín son os dos 5.000 exoplanetas detectados pola NASA, que agora xa levamos máis, levamos 6.000. É dicir, exoplanetas, explico, son planetas de fora do sistema solar. Levamos máis de 6.000 e esa sonificación é como unha representación acústica, non, da imaxe de aparición dende 1994 que se detectou o primeiro en Pegasus 51. Pois dese primeiro ata que se fixo esa sonificación, que foi creo que hai un ano, un par de anos. O texto que vou ler titúlase Arborescencia, un poema dedicado á adolescencia, porque xa teño un fillo adolescente, outro pequeno, que logo nos dará unha sorpresa, e entón é tamén unha dedicatoria a esta adolescente Quack FM, porque 30 anos hoxendía é ser adolescente, non?
0: Sí, claro que sí.
1: Entón, estes exoplanetas nesta sonificación da NASA, estes máis de 5.000 exoplanetas con arborescencia, que é ese límite, ademais, entre Galicia e Portugal, e ese límite da vida, non, entre a infancia e a adolescencia. Trazamos os límites da vida. Pero aí tes, o carballo do xurés pasando de todo, de rama en rama en fotosíntese ate o xerés. O outro lado da raia, que raia? Onde é carballo? A botánica aduaneira como é pouco ten de aduana. Prunus lusitánica vai e pasa porta galaica sen pasaporte. Como a lobo que liscase de ser can el obisome. E ti, iris boiseri, que raíces trenzas nas marxes da extinción? Tamén ti, meu neno, que onte medrabas en min. Por moi adolescente que hoxe mo discutas, ti es un limiar de arborescencia. Luz que ensaia novas órbitas, ramificacións de silencios e física viva voz. Impulsos de faísca tanta que riti da ciencia. A distancia entre o xardín de infancia e a mata ou bosque que ven despois parécese a esa lúa que vimos xuntos desde a vila. Un peiño nas pozas de lobios, un pé grande na albergaría. Medra e mingua esa distancia, arboreste e enraíza, frutifica, reverte límites, limes de memoria miña. Definición de fillo, corpo alén da propia etimoloxía. Ti es xa o fora
2: que ha de ser. A seiva en conto non contido, unha gramática de nubes de xurés a xerés, abre rapaz nesa fronteira sen lle pedir perdón o tempo. Mentre eu quedo deste lado do homen, vendo tercer, tecer o arborescer, cantando os anéis concéntricos da moita sombra que me alinda.

0: ¿Qué tal? ¿Cómo se vos queda o corpo?
1: Pois rechumido como unha seta seca. Eu de feito ia beber auga. Pero bueno, puxen aquí esta fogueiriña para crear así un pouco de ambiente, aparte
0: moi ben.
1: Bueno, non se pode ver, pero igual na imaxe si. Sí. Un parruliño, porque agora como imos os fríos polares a escoitar a Xerxia, pois despois de quedarnos aquí neste mundo caótico, a verse os vikingos, Xerxia, nos centran un poco. A música, por cierto, pues... era Hans Zimmer, sí. Björk y No Medio.
0: Sí, No Medio, pues otra banda sonora, porque la de Hans Zimmer era de Interstellar, efectivamente.
1: Sí. De hecho, pensé en poñela, dije menos mal que no.
0: A otra era de Terminator 2.
1: Era Terminator, pero también era de Hans Zimmer.
0: No, de Brad Fiedel, chamase. Vale. A última, efectivamente, Björk, Aneko Stein de Björk.
1: Inconfundível. Sí. Pois, Xerxia, ti dirás.
2: Ben, pois aquí, dende o norte, non dende o norte do norte, que é de donde veño, porque esta mañá, até esta mañá estaba en Buda, que é unha cidade no norte de Noruega, dentro do Círculo Polar, donde estábamos reunidos ali un grupo de... Bueno, de xente relacionada coa academia e coa investigación, falando, entre outras cousas, de axentes de cambio ante este situación de policrise, ¿no? Que é un pouco a ligazón co texto que acaba desde ler e que fala tamén pues, de calor extremo, de frío extremo,
1: pues sí.
2: De... bueno, en certa maneira dunha fin do mundo, ¿no? Uh-huh. Entón, nese polo norte no que estábamos, hai todavía moitas tradicións vivas e se recordan, se lembran lendas. De feito, o povo Sami, que o último a última poboación indíxena europea recoñecida, pues ten territorios, esos territorios están cerca de donde nos estivemos. Y dentro da mitoloxía vikinga hai unha lenda que a que, bueno, pues vou ler a continuación, que fala de Yggdrasil, a árbore que sostén o mundo.
1: Soa moi Tolkien.
2: Pois,
1: a árbore que sostén o mundo.
2: Empezamos. A árbore que sostén o mundo.
1: Empezamos con arborescencia, logo un caos horroroso. E Yggdrasil.
2: Os antigos povos nórdicos crían que o universo enteiro estaba unido por unha gran árbore chamada Yggdrasil. Non era unha árbore común. As súas raíces afundíanse nos lugares máis escuros do cosmo e as súas polas chegaban ata o ceo dos deuses. Ao seu redor existían os nove mundos da mitoloxía nórdica, os dos humanos, os dos xigantes, os dos mortos e tamén os dos deuses. Todo estaba conectado por ela, por Yggdrasil. Baixo unha das súas raíces nacía a fonte da sabedoría. E alí acudía o deus Odín na procura do coñecemento. Conta a lenda que chegou a sacrificarse a si mesmo, permanecendo colgado da propia árbore durante nove noites para descubrir os segredos das runas e comprender mellor o universo. Pero Yggdrasil tamén sufría. Un dragón chamado Nidrogg furaba nas súas raíces dende o inframundo, mentras os animais andaban polo seu tronco levando mensaxes arriba e abaixo entre os distintos mundos. A gran árbore vivía nun equilibrio fráxil, igual que a propia natureza. E talvez esa sexa a parte máis interesante desta lenda. Os vikingos entendían que os seres humanos non estaban separados do medio natural. Eran un todo. Para eles, os deuses, os animais, os bosques e as persoas compartían o mesmo destino. Polo tanto, se a árbore Yggdrasil caía, todo desaparecía con ela. Hoxe, ben máis de 1000 anos despois, Yggdrasil segue sendo unha metáfora poderosa, un recordatorio de que o mundo funciona como unha rede na que está todo unido. Porque ao final, esta antiga lenda nórdica dinos algo moi actual: coidar da natureza e tamén cordar de nós mesmas.

Grazas, Xerxa, por devolvernos un pouco de Celtic Tranquility ou Nordic, que a música que estamos escoitando, ou Nordic Tranquility ou Nordic Harmonía, despois dese problema, sí, dos tres cuerpos de Cixin Liu. Vou aproveitar para facer un momento de espazo publicitario, xa que se está falando de o último libro que acabo de sacar como traductora, non neste caso como autora, pero que tamén fala de árbores, se fala de xardín, se ten que ver co seguinte que imos ler Bea e Maiseu. Donaira é a traducción que fixemos Irene Lema e Maiseu, e tamén ilustramos, por certo, con ilustracións inspiradas en Lotte Reiniger, na realizadora alemá de 1900, que, bueno, hai 100 anos, un século, estreou a primeira película de animación, As aventuras do príncipe Ahmed, e as ilustracións que fixemos son un pouco unha homenaxe a iso e tamén a familiares nosas, xente coñecida. O título desta novela de 1915, que é unha utopía de ciencia ficción feminista pioneira no que as mulleres viven nun berxel maravilloso e cultivan árbores, son silvicultoras moitas delas, precisamente. O título original é Herland, terra delas, digamos, pero nos titulámola Donaira, porque trouxémola así máis un pouco galeguizámola, non? Uh-huh. Entón, este é o momento publicitario, acabouse xa, e imos co seguinte xardín. Sí, uh-huh. Soa moi ben, está moi ben. Está publicado por Boadicea, uh-huh, e acaba de sair aí dúas semanas. Uh-huh. Donaira, de Charlotte Perkins Gilman, é a autora, na traducción de Irene Lema e servidora de vosés. Imos a meternos noutro xardín. O outro xardín é o xardín secreto de alguén que se chama como noso programa, parecenos gracioso, non? Traela para aquí. Ulalume González de León é unha poeta mexicana. Bueno, buscando así poemas que tivesen ou textos que tivesen que ver con Ulalume, hai un tempo atopei pois a esta muller, que cando estábamos facendo o programa nunca soubemos dela, non? Porque Ulalume, como moitos e moitas saberedes, está inspirado pois nun poema de Edgar Allan Poe, que se titula así, precisamente Ulalume, un deses poemas de ultratumba e do alén, tan clásicos de Poe. Ulalume é un nome de muller, e os pais desta dona poeta eran poetas os dous, e puxéronlle ese nome nos anos 40, porque foi cando naceu ela, anos 40 ou 50, e puxéronlle este nome a Ulalume González de León. Ten un poema fantástico que traducín hai un tempiño, que se chama Xardín Secreto. Así que nos metemos nese xardín, Bea e Maiseu, despois de estar baixo árbore Yggdrasil con Xerxa. Pista 4, Mariano. Non.

0: No xardín que lembro, sopra un vento que move as follas do xardín onde estou escribindo. No xardín que imagino, sopra un vento que move as follas do xardín que lembro.
1: E no xardín onde estou escribindo, sopra un vento que move as follas, sen xardín. Armisticio de frondosidade imaginaria e de frondosidade lembrada. Pero tamén as follas verdes do xardín onde escribo, pero tamén as follas brancas en que estou escribindo, e nace outro xardín.

0: curtiño pero intenso.
1: Sí. Ben, pois imos continuar cunha cousa que non ten nada que ver coa profundidade de Ula Lume. Espérate. Claro, sí, estaba eu liada. Sí, sí, sí. Pasamos de Ula Lume González a Ángel González. Exacto. Con Sergia, certo.
2: Ah, eso é. Vamos sí, de González sí. En González. Uh-huh. E bueno, Ula Lume González falaba dun xardín. E ás veces na vida unha se mete en xardíns, que é o que fixen eu hai uns anos cando decidín meterme no xardín de mudar de país e ir traballar a outro país máis ao norte, non tan ao norte como estou agora, pero dende logo moito máis ao norte, pois da Galiza de donde eu viña, onde a partir do mes de outubro empezan a baixar dramáticamente as horas de luz. Entón, isto recordoume a este poema de Ángel González que se chama A veces en octubre es lo que pasa, ¿no? Uh-huh. Porque cando vives nun país do norte e as lembranzas do verán non están tan lonxe e de repente pues, as tardes se acurtan tanto e as mañás se alongan tantísimo, non sei, entras a traballar de noite, sabes, a traballar de noite, pois ás veces ese xardín necesita algo de poesía, que é o que vamos a facer aquí agora con Ángel González. Así que a veces en octubre es lo que pasa.

0: Continuamos en Cuac FM 103.4 no te dial. Estás escoitando Ula Lume, a mota de po que está debaixo da túa cama para contarche contos. E chegamos ao apartado de Cuentamínanos, o apartado onde puedes contaminarnos. E hoxe, ademais, temos cuentaminación.
1: Sí, temos unha cuentaminación de hai xa algúns anos. É unha historia, isto foron varias cápsulas, digamos, chamábase cápsulas de son, que estaba dedicado a mulleres científicas. Foi de 2015, unha cousa que fixen para outras cousas. E que hoxe quero recuperar aquí porque foi unha historia na que eu falaba destas mulleres científicas. El era, naquel momento, co meu fillo maior, que me daba a contraparte, non? Porque son unha nai o seu fillo. Pero hoxe veño con outro fillo que teño, co pequeno. Entón, el vai representarse a sí mesmo, porque o protagonista da historia chámase como el, que empeza por U, non imos dicir. E imos falar de Margarita Salas. Imos escoitar a pista número pistas 11, 12, 13, que son precisamente de cápsulas de son. Cando comece o conto. Así que temos aquí ao noso querido U. Como estás?
2: Pois bien.
1: Sí, estás preparado?
2: Sí,
1: verdad? Xa ensayamos un pouquiño, que che parece? Gustaría che traer un conto teu?
2: Bueno, sí,
1: outro día.
0: Achégate ben ao micro.
1: Tens que acercar ao micro. Sí.
0: Ai, moi ben.
1: Outro día traemos un conto teu, se che parece.
2: Vale.
1: Como isto vai continuar xa, porque unha vez que empezamos non podemos parar. Que yo digan a Xerxa que tamén ten ganas, a que sí. Pois comezamos con Margarita Salas e imos falar dos virus, xa que están sempre por aí con nós. Esta foi unha investigadora que precisamente descubriu un virus ben curioso. Imos escoitar esta pequena cápsula de son.
3: Mamá, non podo dormir. Contasme algunha historia emocionante.
4: Unha de dragóns que escupen lume.
3: Non sei. Mellor con xente que investiga e descobre misterios.
4: Ah, vale. Pois seime a historia dunha detective, Margarita, fascinada cun misterio. O do mundo biomolecular, onde as protagonistas son as moléculas da vida. Que non son dragóns, precisamente, pero compórtanse dun xeito curioso. Ela estudou baixo a dirección dun gran investigador, Severo Ochoa, e interesouse por un virus especial, o que chaman fago, e é bacteriano. Os virus son cachiños moi pequeniños de información, pero non están vivos, exactamente. Métense dentro do vivo e ali desenvolvense. Son bastante máxicos, pero sen escupir en lume polas fauces. Mais ven con moito morro. Margarita Salas e o seu home investigaban o misterioso FI-29, un virus que só molesta as bacterias. Pero a Margarita daballe rabia unha cousa. Como era unha moza, unha rapaza, ninguén recoñecía o seu traballo. En cambio, do seu marido, sí, como a se ela fose a muller invisível. Igual que unha molécula, que nin o microscopio se ve.
3: Por qué?
4: Pois mira, neno, porque antes había menos mulleres que se dedicasen aos misterios científicos, e as poucas que había facíaselles menos caso. Pero Margarita seguiu adiante, só aí turrando co pequeno FI-29, cando o seu marido decidiu estudar outro virus diferente. E descubriu moitísimas cousas, sabes? Moitísimas cousas que pasaban aí dentro, neste virus da bacteria Bacillus. Resulta que o fago FI-29 é un ladroeiro de información xenética, co pequeno que é. E todo iso foille moi útil para estudar outros virus que sí poden infectar a seres humanos. Útil incluso para os arqueólogos que estudan restos de hai miles de anos. Margarita é toda unha detective de virus.
3: Gústame as detectives de virus. Se cadra son un de maior. Pero agora mesmo vou ser detective de soños. Oh, boas noites, mamá.
4: Oh, boas noites, meu niño.
1: Seguimos con Xerxa, me parece a mí.
0: Qué guay, estaba todavía disfrutando de esto, encantoume. Muy bien,
1: sí. Muchas gracias.
0: Muchas gracias.
5: Sí, qué bonito, la verdad. Qué conto tan bonito. E, ai, que as científicas teñen unha vida ás veces. Ah, eu agora, a verdade, que estou rodeada de bastantes científicas, porque
1: escoitamos un pouco máis,
5: que fago, basicamente, investigación. Sí, agora un pouco mellor.
0: A ver. Non. Agora.
1: ¿Sí? Agora, sí. Parece que hai un...
5: Continúo. Vale. Pois decía que o traballo a facer
0: o problema é cada vez que falas.
5: Neste país do norte ten unha rodeada de científicas.
0: Es el internet. Vale, nos confirmamos por aí que es el internet.
5: Vou probar así, si me llaman.
1: Mientras tanto, ¿sí?
5: ¿Agora mellor a o ver, peor?
0: Igual. Mira, tío, 25 anos deixando
5: que vai con bastante retardo,
0: que sí, mellore na internet, bueno.
1: Bueno, está ver, vale, non sei en que latitude está Xerxa, pero claro, se sí, queres volve a entrar Xerxa.
0: Sí, sale e volve a entrar, que normalmente isto é como o típico probaches okay, vale, a apagar e volver a encender, normalmente iso amaña con todo.
1: Imos escoitar entón un relato de Clarice Lispector, de Felicidade Clandestina, que realmente, por tontería, por parvada, hai moitos anos traducir ao galego, pero está originalmente en brasileiro, claro. Clarice Lispector é unha das grandes escritoras do Brasil. En realidade, ela era da Ucraína, era unha xudía, unha filla de xudeus emigrados, como tantos outros, como Carl Sagan, por exemplo, igual eran de oblasts veciños, e un foi o norte, non? Era tamén de orixe ucraína Carl Sagan, e de orixe ucraína era Clarice Lispector pola mesma época, non? Polos anos 20, que naceron ambos, non? Ou, pois non sei, Ira Gershwin e George Gershwin, os compositores tamén de orixe ucraína. En fin, todas estas emigracións das que ia falar Xerxa se levan realizando durante todo... Sí. Durante toda a existencia do ser humano, non a entendemos en el. Ajá. Sen elas.
0: Felicidades a entrar, Xerxa. Ai, agora se te escoita de maravilla. Perfecto.
1: Bueno, e a ler o conto de Clarice, e despois se queres les o relato. Felicidade Clandestina é un conto que aparece nun libro homónimo e que imos escoitar, e é unha homenaxe maravillosa á lectura. Felicidade Clandestina. Pistas 15 e 16.
0: Oh.
1: Pistas 15. Aí está. Ela era gorda, baixa, apencada e de cabelos excesivamente crechos, medio arroibados. Tiña un busto enorme, mentras que todas nos éramos aínda planas. Por se fose pouco, ateigaba de caramelos os dous petos da blusa por riba do busto, mas posuía o que calquera nena devoradora de historias debecería portar. Un pai dono dunha libraría! Non o aproveitaba moito. E nos menos aínda. Ata para os aniversarios, en vez de cando menos un libriño barato, ela entregábanos en man unha tarxeta postal da tenda do pai. Inda por riba era unha paisaxe do mesmo Recife onde vivíamos, coas súas pontes xa máis que vistas. Detrás escribía cunha letra adobiadísima palabras como «Data do natalicio» e «Saudades». Mais que talento tiña para a crueldade. Mentres chuchaba caramelos con moito barullo, ela era toda pura vinganza. Como nos debía de odiar esa nena, a nós que éramos imperdoabelmente bonitas, lanzais, altiñas e de cabelos libres. Comigo exerceu o seu sadismo con calma ferocidade. Na miña ansia de ler eu nin notaba as humillacións as que ela me sometía. Eu seguía a implorar que me prestase os libros que ela non lía. Até que viu o gran día de comezar a exercer sobre min unha tortura chinesa. Como por casualidade informoume de que posuía as trasnadas do nariciño de Monteiro Lobato. Era un libro gordo, meu Deus, era un libro para ficar vivindo nel, comendo, durmindo e completamente por riba das miñas posibilidades. Díxome que pasase pola súa casa o día seguinte que ela mo emprestaría. Até o día seguinte eu me transformei na propia esperanza da alegría. Eu non vivía, eu nadaba devagar nun mar suave. As ondas levábanme e me traían. O día seguinte fun á súa casa literalmente correndo. Ela non vivía nun piso como a min, senón nunha casa. Non me convidou a pasar. Mirándome ben os ollos, díxome que lle emprestara o libro a outra nena e que voltase o día seguinte para o buscar. Boquiaberta saín pase niño, mais axiña a esperanza de novo me tomaba toda e eu volvía a andar brincando, que era o meu xeito extraño de andar polas rúas de Recife. Desta vez non caín, guiábame a promesa do libro. O día seguinte viría, os días seguintes serían logo a miña vida enteira. Esperábame o amor polo mundo, andei brincando polas rúas como sempre, non caín ningunha súa vez. Pero a cousa non quedou aí. O plan secreto da filla do dono da librería era tranquilo e diabólico. O día seguinte, alá estaba eu á porta da súa casa cun sorriso e o corazón a bater. Para oír a calma resposta, o libro aínda non estaba no seu poder, que volvese o día seguinte. Mal sabía eu que máis tarde no decorrer da vida, o drama do día seguinte con ela íase repetir, co meu corazón batendo. E así continuou, canto tempo? Non o sei. Ela sabía que mentre o fel non escorregase todo do seu corpo grosso era por tempo indefinido. Eu xa comezara a sospeitar que ela me escollera para eu sufrir. Sospeito, ás veces. Mais, mesmo sospeitando, ás veces o acepto. Como se quen quixer facerme sufrir precisase desesperadamente que eu sufra. Canto tempo. Eu ia de cote a súa casa, sen faltar un día sequera. Ás veces ela dicía, pois o libro estivo comigo onte a tarde, pero como non viñeches ata esta mañá, xa yo prestei a outra nena. E eu, que non era propensa ás olleiras, sentía as olleiras cavarse baixo os meus ollos abraiados. Até que un día, cando eu estaba á porta da casa escoitando humilde e silenciosa a súa negativa, apareceu a nai dela. Debía de estar extrañada pola aparición muda e coteada aquela cativa á porta da súa casa. Pediunos explicacións ás dúas. Houbo unha confusión silenciosa entrecortada de palabras pouco esclarecedoras. A señora atopaba cada vez máis raro o feito de non entender nada. Ata que esa boa nai comprendeu por fin. Volveuse para a filla e con enorme sorpresa exclamou: pero se ese libro nunca saiu desta casa e ti nin sequera quixeches lelo. E o peor para esa muller non era a descuberta do que acontecía. Debía de ser a descuberta horrorizada da filla que tiña. Ela escrutábanos en silencio, a potencia da perversidade da súa filla descoñecida, a nena loura de pena porte exhausta o vento das rúas de Recife. Daquela recobrándose o fin, calma e serena, ordenoulle a filla: ti vas emprestar ese libro agora mesmo. E a min: e ti vas ficar co libro polo tempo que quixeres. Entendedes? Iso valía máis que me tivese dado o libro, polo tempo que eu quixese, e todo canto unha persoa, grande ou pequena, pode ter a ousadía de querer. Como contar o que pasou logo, eu estaba pampa, e así recibín o libro na man. Creo que non dixen nada, collín o libro. Non, non marchei brincando como sempre. Saín andando ben a modo. Sei que termaba do libro gordo coas dúas mans apertándoo contra o peito. Pouco importa canto me levou chegar a casa, o meu peito estaba quente, o meu corazón pensativo. E unha vez na casa, non comecei a ler. Finxía que non o tiña, só para despois ter o sobresalto de o ter. Horas despois abrino, lin algunhas liñas maravillosas, pecheino de novo, fun pasear pola casa, aínda diei no máis indo comer pan con manteiga, finxín que non sabía onde guardar o libro, atopábao, abríao por uns intres, creaba as dificultades máis falsas para aquela cousa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre habería ser clandestina para min. Parece que eu xa o presentía, como demorei. Eu vivía no ar. Había orgullo e pudor en min. Eu era unha raíña delicada. Ás veces, sentaba na maca bambeándome co libro aberto no colo, sen tocalo, en éxtase purísima. Xa non era unha nena cun libro. Era unha muller co seu amante.

0: Pois entindo moitísimo que damos en tempo, Xerxa, vai ter que ser para o próximo La Lume.
1: Sí.
0: Porque son xa as 7:02 da tarde e xa está aquí correndo pola banda para entrar correndo o noso compañero Santi Rei para falarnos en internet de tu color favorito, de todas as últimas novidades que hai sobre este mundo da internet e de como navegar nel con certa seguridade. Así que nada, pois ata o próximo maratón ou ata que nos dea por aí rapasada. Foi un placer volver xuntarnos outra vez.
2: Ata logo,
0: Xerxa.
1: Ata logo. Unha aperta enorme, Ola Lumeiro, Xulo Lumeiro.
2: Unha aperta grande, grazas U.
0: Grazas U.
2: E grazas a todas e todos vos por estar desde outro lado. Grazas Mariano nos controis.
0: E moitos bicos. De nouveaux équipes.

Non é un segredo. O veño dicindo fai décadas. Tan insistentemente que é un fastío. Unha e outra vez repetindo a mesma leria. A xente xa non se conmove por nada. As voces repiten unha e outra vez acontecementos e traxedias que o home xa non pode dixerir. A violencia inútil non leva a ningures. Eses gridos inhumanos que saen desfacendo o equilibrio dos ceos. A crueldade que racha a luz da beleza máis sinxela. Non é un segredo que todo o permisível estrague ese sentimento que teño dentro de min, como a un galano que me deu a vida. Ser centeo no vento e nadar. Ser lagoa, cachuvia e remar. Ser folla na flor e cheirar. Ser paxaro no ceo e voar. Ser fonte na sede e beber. Ser area na praia e chorar. Ser onda na ribeira e morrer. Mas neste intre, agora, simplemente quixera ser amor. Acabades de escoitar los poemas Non é un segredo e Ser centeo no vento, cos que María do Carmo Krukenberg abre o seu poemario Os límites do arreguizo, escrito no ano 2007.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saúdos nas vindeiras horas na comarca da Coruña, Bergantiños, Terra Xoén e a Fisterra. Continuará o ceo con alternancia nubes e claros e por momentos ceo parcialmente nubrado, mesmo cuberto cara a noite. Mañá, venres 31 de xullo, remataremos o mes, co ceo bastante cuberto pola mañá, sen descartar a posibilidade de algunha precipitación feble e intermitente, pouca cousa. Despois, alternancia de nubes e claros. As temperaturas non terán grandes cambios. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático. Boa tarde, nas vindeiras horas Galicia continuará con vento do norte, ceo bastante cuberto, sobre todo nas provincias da Coruña, centro e norte de Lugo, no sur alternancia nubes e claros. Mañá remataremos o mes de xullo en Galicia co paso dunha fronte pouco activa que deixará precipitacións febles e intermitentes no terzo norte. Canto máis ao sur, alternancia de nubes e claros. E todo isto con temperaturas máximas que non terán grandes cambios significativos, mesmo con liseiros descensos puntuais na metade norte. E todo isto con vento que soprará do norte. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Seguimos no Día da Ciencia na Rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
4: A mí gustame moito estar aquí hoxe en CUAC FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
3: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: ¡Benvidos, benvidas a Isto como era!
2: Sí, benvidos, benvidas, pero veña, bule, que quero ir ao cinema a ver un longametraxe de animación.
1: Quererás dicir unha longametraxe de animación. E se che parece, xa que acabas de cometer un erro, imos falar del.
2: Vaya, tes razón, pero eu xa rera xa sei.
3: Todos los substantivos rematados en axe son femininos. Agas, traxe, garaxe, paxe e personaxe.
1: Certo, pois a ver se tes máis cuidado e a próxima vez non te trabucas. Ademais, sabes ben a regra, pero sabes que o caso da palabra personaxe é especial?
2: E logo por qué?
1: Pois fíxate, o rei é un personaxe, pero a raíña é unha personaxe. Co cal, se estamos falando dunha personaxe feminina, a palabra personaxe será feminina.
2: Ah, pois mira, nunca pensara niso. En fin, marcho, que comeza longametraxe. E chego tarde ao cine. Ou se di cinema?
1: É igual, cine e cinema pódense empregar indistintamente. Aínda que se soe utilizar máis a palabra cine para falar da sala onde se proxecta unha película, e de cinema para falar da séptima arte.
2: Dende logo, estás feito todo un personaxe. Deca!
0: Audios seleccionados. Quack FM.